0: масалан хеле зиёд истифода бурдааст устод абулқосим лоҳутӣ, баъд соҳили ҷавҳари зода, баъдан абдусалом деҳотӣ ҳам масъалаҳои зиёд дорад, абдумалик баҳорӣ дорад. Яъне инҳо ҳамин жанри масъалро хеле зиёд дар эҷоди худ истифода карданд ҳамчун навъи насри аловидаи адабиёти бадеӣ. ин чизро ана гуфтан зарур аст. хулоса дар акнун бояд бигӯем ки ҳамин тамсилю масъал ҳам бо шеър, бо назм ифода мешавад ва ҳам бо наср. ҳар ду навъаш ҳаст. ва масалан мо аз агар шеър мисол биёрем, ҳамон тамсили машҳури Носири Хусрав рӯзе ки зи сари санг уқобе ба ҳаво хост мисол овардан хеле хуб аст. масалан рӯзе зи сари санг уқобе ба ҳаво хост, аз баҳри тама болу пари хиш биёрост, ба ростии бол назар карду чунин гуфт, имрӯз ҳама рӯи замин зери пари мост, гар авҷ бигирам бипарам аз назари шеид, мебинам агар зарраи андар таги дарёст. ва بلاخره مثال اندکه طولانی است، همین خلاصش رو بگیم که عقابی از روی کبر و غرور و تکبر باید میکنند که دنیا زیر من هست، من همه چی رو میبینم، حتی مرچه اگر در زمین بجنبد، اگر کجوی یک جانوری در خاک بجنبد از نظری من دور نمیموند، من یعنی خیلی غرور میکنند، اما سیودی وقتی تیر میزنند ва он тир рафта ба ҷигари уқоб мезанад ва мебинад ки ҳамо аз пари қоб сохта шудааст, яъне аз мост ки бар мост, ва мешиносад ки ин ҳамон тире ҳаст ки аз ҳамон чизи худи уқоб сохта шудааст. ва ана ҳикмати ин масъала ҳамин аст ки аз мост ки бар мост, ҳар чизе ки аз мо манзур мешавад, агар хуб аст, агар бад аст, оқибаташ боз ба мо бармегардад, мисли бумеранг. некӣ кунӣ некӣ бибинӣ, бадӣ бикунӣ бадӣ бибинӣ, ва ҳамин гуна як хулосаи зебо дорад, хулосаи пандомӯз дорад. анакнун аз масъалҳои Лафонтен мехоҳам чанд мисол биёрам. яке аз масъалҳои машҳураш ки хеле шӯҳрати вай дорад ва банда ӯро аз забони русӣ тарҷума кардам, ин масъалаи деҳқон ва марг аст. ҳамин зимистони сард аст, мӯйсафеди дарахт меларзад ва мехоҳад ки аз беша ҳезум биёрад, аммо хеле хунук хӯрда аст ва кулбаашам хеле сард аст, гурусна аст ва аз зиндагӣ хеле шикоят дорад ва ба дараҷае шикоят дорад ки мегӯяд бар падари чунин зиндагӣ лаънат, ба инчи ҳолу ҳавоест ки ман зиндагӣ мекунам, як умр дар эҳтиёҷ ҳастам, як умр дар сардиву дар намиву дар нодориву дар нотавониву дар камбағаливу дар ҳолати бисёр бад. ва дар ҳамин ҳоли яъсу наумедӣ нидо мекунад, эй мар, куҷое ки маро бабарӣ, дигар аз чунин зиндагӣ ман безор шудам. ва ногаҳ аз пушташ касе ё ки махлуқи омада таптап мезанад ва дар китфаш даст мегузорад ва мӯйсафед ба қафо менигирад, як махлуқи булаҷабиро мебинад. аввал хеле метарсад ва баъд худро ба даст гирифта мегӯяд, ту ки ҳасти ки на ба инсон монанд ҳастӣ, на ба ҳайвон монанд ҳастӣ. мегӯяд, ман марг ҳастам, ту маро даъват кардӣ, ман омадам. ва мӯйсафед дарро ба худ меояд, худро чӣ мекунад, ҷамъугир мекунад ва мегӯяд ки ин даст, ҳамин банди ҳезуи ман калон, ман туро даъват кардам ки ҳамин банди ҳезуи ҳамин банди ҳезумро ба гардани ман, ба пуштораи ман бимонӣ ва ман зуд ба хона барасам. яъне ҳамин бастаи ҳезумро ба китфам мониву ман зуд ба кулбаам биравам. хулосаи ин масъал ҳамин аст ки ҳар қадар зиндагӣ мушкил бошад, ҳар қадар зиндагӣ тоқатфарсо бошад, аммо марг аз он бадтару ногувортар аст. орзуи марг кардан маънои шикасти рӯҳонияту маънавиятро дорад. Азбаски зиндагӣ як бор аст, хеле ширин аст, хеле гороз, агарчи талх бигзарад, агарчи бисёр мушкил бо душвориҳоам бигзарад, вале азбаски як бор аст, хеле барои инсон ана гуворо ҳам ҳаст. Бо ҳаму талқиаш, бо ҳаму душвориҳо, бо ҳаму мушкилҳояш, бо ҳаму проблемаҳояш. Ва орзуи марг кардан дар вақти зинда будан, ин маънои анами аз байн рафтани маънавиату рӯҳонияти одамро дорад. Яъне маънои аз даст додани ҳувиятро дорад. Инсонҳо дар ҳолатҳои бисёр душвор албатта ба сароғи марг мераванд. Яъне бемории тӯлонӣ онҳоро азият медиҳад. Ба фарзи мисол ягон душвориҳои дигари оилавӣ онҳоро азият медиҳад, ба машаққат дучор мекунад. ва инсонҳо орзуи марг мекунанд. аммо ин куллан ғалат аст. яъне азбаски зиндагӣ як бор аст, ба қавли бедили бузург шод бояд зиндагонӣ ба сар афтодааст, бедил чора чист? Шод бояд зистан, ношод бояд зистан. яъне ҳар навъе ки набошад, инсон набояд наумед бошад. ҳама вақт умед ӯро ба зиндагӣ, ба ояндаи беҳтар бояд зинда нигаҳ бидорад. ё масъали дигараш як гурбае ки ба зан табдил шудааст. хуб ам марди гурба мепарвед. манам гурба парвар ҳастам, ҳам гурбаро дӯст медорам. суханданбарон мерад ки марди гурбаеро хеле зиёд дӯст медошт, бо хобу хӯраш ҳатто якҷо буд ва аз ӯ ҳеҷ ҷо ҷудоӣ надошт. доиман худоро илтиҷо мекард, зора мекард ки ҳамин гурбаро ба як хонуме барои ӯ табдил бидиҳад, ки дигар ягон лаҳза, ягон вақт, ягон рӯзу соат аз ӯ ҷудо набошад. ва худо иҷобат мекунад доиро ва гурба табдил мешавад ба як хонуми бисёр зебо. оно издивоҷ мекунад, оно чӣ мекунанд? тӯй мекунанд, тӯй бисёр маросими ақди никоҳи бисёр бо тантана мекунанд. мардум меоянд, ширкат мекунанд, ёру дӯстонашон оно мераванд ва инҳо ворид мешаванд. ба ҳамон тавр мегӯянд кошонаи бахташон ва унҷо бо ҳамон либоси бисёр зебоу бо ҳашамати арӯсӣ ва чизе тақтақ мешавад ва он зан ба як ҳолати бисёр ҷиддӣ, ҳолаташ ҷиддӣ мешавад ва катру як тараф ана чӣ мекунад, ана мекашаду ба ҷустуҷӯ машғул мешавад ва мард диққат медиҳад ки ҳамин як мушаке инсу инсу медавад ва ин ҳам аз қафои ҳамин зане ки бо ҳамун сар либоси арӯсӣ, аз қафои ӯ ҳамин ин тараф он тараф медавад, ҳамаро ҳама ашёи хонаро чапаву роста мекунад. яъне хулосааш ҳамин аст ки хулосаи ин масъал, ин тамсил ҳамин аст ки ҳар кӣ бо кадом камбудии ирсӣ ба дунё ки омада бошад, оқибат бо ҳамон иллат мемирад. яъне оқибат гургзода гург шавад, гарчи бо одами бузург шавад. хуб анамин афсус ки одамоне ки бо тиннати аҳриманӣ таваллуд мешаванд, тиннати аҳриманӣ доранд, тиннати бад доранд ва онҳоро на тарбияву парвариш, ҳеҷ чиз, на панда насиҳат ислоҳ намекунанд ва танҳо илоҷашон ҳам хоки лаҳат аст. дар ин бора тамсилҳои зиёде ҳаст, аз бузургони адабиёти худамонам овардан мисол овардан мумкин аст. аммо Лафонтен бо ҳамин тамсилаш гурбаи ба зан табдил шуда ҳамин ақидаро ана чӣ мекунад, мефаҳмонад ки бо ҳамин ақида ки он касе ки бо табиат, бо тинат, бо сиришти аҳриманӣ ё ки бад ба дунё меояд ва он тинаташ ки тағйир намеомад бо омӯзишу парвариш, ӯ оқибат бо ҳамон хӯи бадиаш мемирад. хуб дигар тамсиле ки хеле пурмаъно аст, мотами модашер ном дорад. шер шаҳаншоҳи олами ҳайвон همسرش میمیرد، همسرش میمیرد و همه برای تسلیت میویان، آه و ناله میکنن، شاعران مرثیه میخونن، مداحان تعریف و توصیف زیاده میکنن که واه چیگونه مثلا بانوی مادشری انا خوبی بود، افسوس که از دنیا گذشت. تنها هم یک آه مادری با این معرکه همراه نمیشود، با تسلیت نمیوید و چیزی در برای نمون مداشت نمیگوید، همسری شیر نمیگوید. و دشمنان الان مسخر گویان خبرکش ها نمومون و اون ادامانی بعد اومدن شیر رو به شیر میگوید که الان تمامی جمله حیوان همین بیش هزار آمد، اما یک آهو مادر اینا بیدید که از این واقعه، از این فاجعه خواستند که با نامد حرف برای تسلیت نگفت و شیر در غضب می شود، خیلی در غضب می شود و میگهد برو نزدی من بیارید و ما و آهو مادر میوید. آهو مادر چرا نامده بود؟ چون که هم مادشیر رو خیلی بد می دید، همسرش و فرزندش رو پوست کنده بود، هم مادشیر در وقتی زنده بودنش از این رو رو خیلی بعد بدید و از مردنش چندان غمگینم نشده بود و برعکس. و وقتی که نزدی شیر میوید و میگهد میپرسد شیر چرا نامدی برای تسلیت، یعنی تو خوشنود بودی که همسری من از دنیا گذشت؟ میگهد نه همان شب میگهد که از دنیا گذشت مادر شیر، من رو در خواب دیدم، در خواب دیدم که همین یک در یک موزی بسیار زیبا، آبی روان و همخیل میسزاران و هوای خیلی گوارا جا گرفته است و از همونجا آمدنش خیلی خوشنود است، سرود میخوند و سیر و گشت میکند و با همه چیز تامین است. و بعد این سخنان چون زیبا نقل میکند که شیر از این مات و مبهود می شود، خوشنود می شود و می گوید مدام که این خیل باشد پس محتم گرفتن، از آه محتم گرفتن چی معنا دارد؟ و آه و مادر رو اینام های زیاد، توفه های زیاد می دید و گسل می کند. خلاصه همین است که با بعضی آدمان، با بعضی بزرگان، با بعضی مثلا نمی دونم همون آدمانی که در چی قرار دارن، در همون در زینه های گوناگون رهبری قرار دارد، طوری باید سخن گفت که قابل طبع آنها باشد، یعنی قابل پذیرش طبع آنها باشد، وگرنه هزار یک معما سری راهی آدم پیدا می شود. یک مسئله دیگر می گویم با همین جنبست می کنم، سودخور و موزدوز. خب سودخور میزیز در یک وی کلا چی باید در یک قصر بسیار باحشمند و در همسایگی او در یک کلبه خیلی پست و نظرنوگیر موزدوز، یک زن و شوهری جوانی زندگی میکردن، موزدوزی میکرد اون جوان، زنش هم همسرش هم خیلی زیبا بود، گاهی بوسه از لبی او میگرفت و سرود میخوند و دایم سرود میخوند و شب تا سحر موزه میدخت و همو زندگیش رو تأمین میکرد. و سودخور با همین قدر دارویی تابی خوش نداشت، همیشه در فکر بند بود، همیشه در معمای گرفتار بود و حسد میبرد به همون موزدوزی جوان. میبیند چند بار خواهش میکند که همین سرودخونهش رو شبانه قطع کند تا اینکه این به خوبی خلق نرسند، اما موزدوزی جوان میگه این خصلتی و من است، یعنی من توسط همین سرودخونی و توسط مهربانی با همسرم همین زندگی هم رو گوارا میکنم. و عاقبت سطخور قرار میکند که این رو تغییر دادن در کار فعالیتی همین موزدوز، اون رو دعوت میکند و یک خلط پول میدن، میگه که تو خیلی کم بغل هستی، این پول ها رو بگیر و دیگر سرود نخوان، دیگر سرود نخوان، همین زندگیت تماما تغییر میوبد و تو از کم بغلی و از همین احتیاجات دویمی رها خواهی یافت، نجات خواهی یافت. و اون پولا را میگیرد، میرد موزدوزی جهان میبرد در همون تخونهش میموند، اما خواب خونهش از بین میرود، دویم خواتیر парешон фикр мешавад, доим хавотир аст, дар ташвиш аст ки мабодо ҳамон халтаи пулро касе набарад ва оқибат аз сурхониа мемонад, аз табассума мемонад, аз хушҳолиа мемонад ва оқибат баъд меояду баъд халтаи пулро бармегардад, мегӯяд ки бигир ин барои ман ҳамин арзиши надорад, арзиши як сурудхонии ман, арзиши як хурсандии манро ин халтаи пул надорад. Хулоса ин масъала ҳамин аст ки сарвате ки, дороие ки, бойгарие ки боиси парешонии фикр ва ташвиши рӯҳии одам шавад, вай сарват нест, вай фоҷиаи рӯзгор аст. Фоҷиаи рӯзгори одамист. Вақте хоши як кам бизоат, як кам бағал, аз сарсонии фикрии ҳар сарватманди болотар аст, ҳазор бор беҳтар аст. Яъне беода намегӯям ки ками беғам, ками беғам насиби озодагону худододагон аст. Ин аст хулосаи масъал. Яъне ҳамин бо ҳамин масъал, бо анҷоми ҳамин хулосаи ҳамин масъал мо ин барномаро анҷом медиҳем ва иначе хеле ки шумо шоҳид будед дар ҳамин чор масъале ки ман мухтасар онҳоро ана ба шумо қисса кардам, яъне чор масъалаи муҳими зиндагии башарӣ таҷассум ёфтааст, инъикос ёфтааст, таъкид мешавад, панд дода мешавад. Масалан дар якумаш ин ки зиндагӣ бисёр ширин аст, зиндагиро бояд ана ба қадри зиндагӣ бояд расид. Дуюмаш ҳамин ки масалан оне ки ба камбуди ирсӣ ба дунё меоянд, оқибат бо ҳамон камбуди, бо ҳамон иллат мемиранд. Сеюмаш масалан дар мавриди баёни андеша бояд эҳтиёт кард. Ва чорумаш ин ки ҳамин сарвате ки боиси парешонии фикрӣ шавад, боиси сарсонии одам шавад, боиси ғаму андоҳ шавад, беҳтар аст ки ҳамин кам бошаду беғам бошад. Ва бо ҳамин мо барномаро анҷом медиҳем. Ман банда Ҳафиз Раҳмон, ки барномаи адабиёти ҷаҳонро дар ҳамин радиои фарҳанг чиз мекунам, баррасӣ мекунам, манзур мекунам, аз шумо хоҳиш мекунам, ки агар ягон фикру пешниҳоде дошта бошед, ба идораи радиои фарҳанг ё телефонӣ бигӯед ё бинависед, ё ба ҳар воситае андешаатонро баён бикунед, то ин ки мо дар барномаҳоямон кадом адибони машҳурро, маъруфро, кадом адибони номварро боз эҷодиёташонро мавриди баррасӣ қарор медиҳем, инро бидонед. Хуб дӯстони азиз, бо ҳамин ман барномаро хулоса мекунам ва бовар дорам ки аз ин чизе ки мо имрӯз баён кардем шумо ҳадди ақал як зарраи лаззати маънавӣ гирифтед ва бо орзуи тандурустии шумо, бо орзуи доиман ғизои маънавӣ гирифтанатон мо ин барномаро анҷом медиҳем. Саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.
1: گنجور. گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

Фаридун Мушири шоири муосири Ирон аст. Шеърҳои ӯ суруди одамон аст, ки аз ишқу адолат ва баробарӣ ҳарф мезанад. Мушири ошиқи зебоӣ ва ростист. Ҳар як мисраи ашъораш аз қалби сӯзони ӯ ба мо ҳикоят мекунад. Гоҳи ӯ аз чанголи ҳаҷри ҷонгудоз месӯзаду гоҳи дигар аз дидори сурурбахш ба шавқ меояд. Ташбиҳу истиёрот, калимоту таркибҳои бадӣ ва ширину дилангез ашъори ӯро саросар шодоб карданд. Мушири шоирест пуркор ва сермаҳсул. То имрӯз Мушири маҷмӯаҳоеро бо номи Ташнаи тӯфон, Гуноҳи дарьё, Ноёфта, Абр ба таб расондааст. Эҷодиёти ӯ берун аз ҳудуди Эрон низ мақбули ҳаводорони назм гардидааст. Фаридун Мушири аз миёни шоирони муосир осори Умиди Хуросонӣ, Шаҳрёр, Соя, Сиёвӯши Касроӣ, Нодир Нодирпурро қобили таваҷҷӯҳ медонад. Инак чанд шеър аз Абрном маҷмуаи шоир ба диққати шунавандагон пешкаш мешавад.

шунавандагони азиз, худо радиоинсценировкаи «Зан ва бабр» аз рӯи ҳикояи нависанда Маҷид Салим пешниҳоди шумо мегардад.

0: Чорша, боз ба доми одам нафтӣ ки қурбон мешавӣ,
1: гуфт модабабр.
2: Одам чӣ гуна махлуқ аст ту? Чаро нисбати мо душманӣ мепарварад?
1: Гуфт бабр.
0: Одамро табиаташ ҳамин гуна аст. Вай хоҳу нохоҳ барои таъмини нафси худ ҷонваронро шикор мекунад ё хонааш бурда дар қафас ҷой медиҳад.
1: Гуфт модабабр.
2: Зинамалаш чӣ фоида мебинад?
1: Гуфт бабр.
0: Шояд лаззат мебарад ё намедонам, аммо аниқ одам душмани ашаддии мо ҳайвонот мебошад.
1: як рӯз дар бешазор одам пайдо шуд. Бабр насиҳати модарашро фаромӯш карду бехабар аз қисмати худ нагурехт. Балки интизор шуд ки одам чӣ тадбире меандешад. Одам содагии бабри ҷавонро пай бурда ҳамроҳонашро ҷиғ зад ва онҳо бабрро ба дом афтонданд. Бабр дар тур печида модарашро ба ёрӣ фарёд кард, аммо алакай дир шуда буд. баъд бабр як умри аз бешаи модараш ҷудо гашт ва муқими боғи ҳайвонот гардид.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

ғиҷак сози торӣ камончадори мусиқист ки дар осиёи миёна ирону афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои қафқоз маъмул аст ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд онро тоҷикон ғиҷак озариҳо ва арманиҳо кеманча яъне камонча афғонҳо дилрабо ҳиндуҳо сиринча меноманд муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд ҳанӯз дар асри 15-ум мавлоно абдураҳмони ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд садои он ғиҷакам кушт ва шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ушоқ шуд зи пурнамакӣ

Мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш Туҳфат ул-Сурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. Ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доира шакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғиҷаки сетора ва ғиҷаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғиҷак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккорди скрипка истифода мебаранд. ва солҳои 50-му 60-уми асри гузашта ғиҷакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уреил Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-уму 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то ин ҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғиҷакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғиҷаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шумодагони азиз, наши аввали барномаи иттилоотӣ навид аст мустақиман аз радиои Фарҳанг дар студия Гулбаҳор Розиқзода, коргардон Раноӣ Файз. Ҳайати Тоҷикистон 21 май дар шаҳри Бишкек дар ҷаласаи роҳбарони мақомоти салоҳиятдори давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки ваколати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонуни маводи нашъаоварро доранд, иштирок намуд. Давраи сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд, дар ҷаласа диққати асосӣ ба арзёбии вазъи қонунии маводи нашъаовар дар давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, тамоилҳои муосири рушди таҳдидҳои вобаста ба маводи нашъаовар, чунин масъалаҳои ҳамоҳангсози ҳамкории амалӣ байни мақомоти зидди мухаддиротӣ равона гардид. Ҳамчунин масъалаҳои паҳншавии маводи нашаовари синтетикӣ, моддаҳои нави психоактиви прекурсорҳо ва моддаҳои кимиёвие, ки барои истеҳсоли ғайриқонуни маводи нашаовар истифода мешаванд, мавриди баррасии алоҳида қарор гирифтанд. Дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ дар ҳамкорӣ бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва спиробразование мактаби технологияҳои рақамӣ школа 21 таъсис дода мешавад. Дар ин хусус аз агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурӣ иттилоъ доданд. Дар мактаби мазкур шаҳрвандони аз 18 сола боло метавонанд ба таври ройгон касбҳои муосири соҳаи технологияҳои иттилоотиро омӯзанд ва дар оянда ҳамчун муҳандисони рақамӣ фаъолият намоянд. Мактаб дар бинои марказии тиҷоратии хадамоти алоқа воқеъ дар шаҳри Душанбе буда барои 200 ҷои таҳсил пешбинӣ шудааст. Таҳсил ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, иштирокчиён метавонанд дар вақти барояшон мувофиқ омӯзиш гиранд. Барномаи таълимӣ тавассути платформаи рақами байналмилалӣ амалӣ гардида, муҳтавои он мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат пайваста такмил дода мешавад. Дар ноҳияи Раш ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла баланд бардоштани маърифати динӣ ва ҳуқуқи аҳолӣ, пешгирии ифродгароӣ

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи неруманди маънавӣ.
1: Саёҳат бо радиои фарҳанг, бо радиои фарҳанг.
2: Саёҳат бо радиои фарҳанг, бо радиои фарҳанг.
1: Япония, Япония.
2: Индустон.
1: Фаластин, Фаластин.
2: Туркия.
1: Ирок, Ирок.
2: Сурия, Сурия.
1: Моғолистон.
2: Индонезия, Индонезия.
1: میخواید درباره این و دیگر مملکت ها معلومات داشته باشید؟
2: پس ما را همراه باشید.

Дар ин сифаи барнома барои онҳое ки саёҳатро дӯст медоранд чанд маълумоти ҷолиб дори мавзеъҳои зебо ва сербинандатарини дунё маълумот хоҳем дод. дар ноҳияи зебоманзари пиншан, ки дар музофоти хубэи Чин воқеъ гардида, сайёҳон бо шавқ дар қайиқҳои шаклашон ғайриоддӣ дар рӯи дарё шино мекунанд. Агар аз боло нигарем, чунин менамояд, ки гӯё парҳои рангоранги паррандаи нодир ба об афтода бошанд ва ҷараёни нарми дарё онҳоро гирифта ба соҳилҳои хушманзар мебарад.

маҳтобӣ. Пули маҳтобӣ асоситарин ва ҷолибтарин макони боғи шаҳри Даҳу ба шумор меравад, ки дар минтақаи саноатии Тайбе, пойтахти Тайван ҷойгир аст. Бо фаро расидани шом, нурҳои маҳтоб дар оби кӯл партавафшонӣ мекунанд. Зери нури моҳтоб пул бо тамоми зебоиаш акс меёбад ва ба назар мерасад, ки гӯё осмон бо моҳтобаш дутост, ҳам дар боло ва ҳам дар қаъри кӯл. Пули моҳтобӣ ном гирифтанаш нест, аз ҳамин ҷост ва субҳгоҳон метавон манзараҳои аҷиберо аз болои ин пули пиёдагузар тамошо кард. Сербинандатарин мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Мамно. Дар баробари дарбори императории Чин бо номи шаҳри Мамно дар худи маркази Пекин ҷойгир аст. Дар он императорҳо сар карда аз сулолаи мин зиндагӣ мекарданд ва дар ҳамин ҷо маросимҳои ҷашнӣ баргузор мегаштанд, ки давоми панҷ аср муҳимтарин масъалаҳои сиёсӣ ҳал мешуданд. Дар ҳудуди шаҳри Мамно тақрибан 980 рустании гуногун мерӯяд ва худи шаҳр айни ҳол ба осорхона табдил шудааст. Ҳамасола зиёда аз 14 миллион сайёҳи хориҷӣ ва маҳаллӣ ба ин ҷо меоянд, ки ин шаҳрро бо сербинандатарин осорхонаи ҷаҳон табдил диҳанд.

Табиати халиҷи Калиди Исландия. Ҳарорати оби ин ҳавзи зебои геотермалӣ аз 37 то 39 градус Селсиро ташкил медиҳад. Барои табобати касалиҳои пӯст ба монанди псориаз манфиат бахш мебошад. Тибқи қоидаҳои роиҷи Исландия, ҳамаи онҳое ки мехоҳанд дар он об обозӣ кунанд, бояд худро аввал бо оби муқаррарӣ шустушӯ карда, баъд ба ин ҳавз дароянд, зеро оби он табиӣ буда дар истгоҳи барқи ва гармидиҳӣ гарм карда шуда. Тувалу ҳамчун кишвари борикҳаҷм. Дар олам кишварҳои аз ҷиҳати масоҳат калон ва хурд, инчунин хеле хурд низ мавҷуданд, аммо дар бораи кишваре аз ҷиҳати масоҳат борик кам касон хабар доранд. Аз ҳама кишвари борикҳаҷм дар дунё мамлакати Тувалу аст, ки масоҳаташ 26 километри мураббаъ буда, дар уқёнуси Ором каме ҷанубтар аз хати экватор воқеъ аст. Тувалу дар худ ҷазираҳои зиёдеро муттаҳид месозад, вале сарфи назар аз он ки ин ҷазираҳо аз ҳамдигар дар масоҳати нисбатан дур ҷойгиранд, солҳои зиёд дар онҳо одамон умр ба сар мебарданд. Шумораи нисбатан зиёди одамон дар Тувалу дар ҷазираи Ваитупу, ки дар маркази давлат ҷойгира зиндагӣ мекунанд. Масоҳати ин ҷазира қариб 5 километри мураббаъ аст, аммо боз ҷазираи хурдтарин бо номи Ниулакита вуҷуд дорад, ки масоҳаташ 420 метри мураббаъ мебошад. Пойтахти Тувалу шаҳри Фунафути дар ҷазираи алоҳида ҷойгир буда, аҳолияш 5000 нафарро ташкил медиҳад. Кишвари хурди аз ҷазираҳои борат узви Созмони Милали Муттаҳид буда, бо бисёр мамлакатҳои пешрафта робитаи дӯстӣ дорад. Хурдтарин шаҳр бо номи Хум. Шаҳраки Хум ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шудааст. Ин шаҳр дар яке аз қуллаҳои кӯҳсорони Хорватия ҷойгир буда, 13 бинои истиқоматӣ дорад, ки дар ду кӯча ҷойгир аст. Дар 7 манзили он одамон зиндагӣ мекунанд. Аҷиб аст, ки симои шаҳр дар 1000 сол тағйир наёфтааст. Тибқи ривоятҳо шаҳрро бузургҷуссаҳо сохтаанд. Аз асри 11 унвони шаҳрро дорад. Хумро раисе, ки аз тарафи шӯрои мардҳо интихоб мегардад, идора мекунад. Шаҳр табиб, милиция, суд, сухтор хомӯшкун ва сомонаи интернети махсуси худро дорад. шунавандагони азиз, дар бахши саёҳат бо радиои фарҳанг бо чанд маълумоти ҷолиб аз кишварҳои кӯнокуни олам, ки пеш ниҳодатон намудем. Бахшҳои дигари барнома идома доранд.

барои расидан ба муваффақият шарт нест хеле қавӣ бошем, фақат кофӣ аст аз як чиз қавитар бошем. шунавандагони азиз, оҳиста оҳиста инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навбатии фарҳангиву маърифатии оинадори нур, ки ин лаҳзаҳо бо шумо будем. Ман муҳаррир ва масъули имрӯзи барнома Гулбаҳо Розиқзода ва коргардони хушзавқи мо Раъно Япаи азиз, ки ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ карданд ва дар фарҷоми барнома ба яку яки шумо тансиати хонаи обод ва рӯзгори хушу осударо таманно мекунем. ва шунавандагони азиз, суруди дархостҳои ҳар нафаре, ки дар бахши пешниҳод ва хостаҳо аз мо дархост карданд, агар дар раванди барнома нашуд, ҳатман дар раванди пахши дигар барномаҳо ин сурудҳо ҳатман пахш мегардад ва умедвор ҳастем, ки тӯли ин як соат бо мо будед ва моро ҳамроҳӣ кардед ва баъд аз чанд лаҳза барномаи тилоотии навидро пешниҳодатон мекунем ва бахшу барномаҳои дигари радиои фарҳанг барои имрӯз дар соатҳои баъдӣ идома меёбанд. Хайр, тансиято хон обод бимонед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: дариғо ин гули бесурати сад ранги атрафшон фақат як бор дар шоҳи ниҳоли умр механдад. Фақат як бор, лекин одами бо ёди бӯйи он тасаллӣ ёфта умед бар оянда мебандад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дуруст шунавандагони азиз, дар мавҷи барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. бахшида ба солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи инноватсия ва рақамикунонӣ ҳамчун заминаи рушди устувори иқтисоди миллӣ конференсияи илмию амалӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурӣ хабар доданд. Ҳадафи амоиш таҳлилу арзёбии дастовардҳо муайян намудани имконият барои рушди минбаъдаи иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, инчунин баррасии ҳои мобрами вобаста ба таъмини рушди устувори миллӣ дар шароити муосир буд. Директори маркази тадқиқоти стратегии иброз намуд, ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ 16 декабри соли гузашта ба ин самт аҳамияти махсус дода шуда, дастовардҳои рушди инноватсионӣ ва рақамикунонии иқтисоди миллӣ пайваста таҳлил ва дастгирӣ карда мешаванд. Дар замони муосир инноватсия ва рақамикунонӣ яке аз омилҳои муҳимтарини рушди устувори иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва дар шароити ҷаҳони шавӣ давлатҳо кӯшиш мекунанд, ки бо истифода аз технологияҳои навтарин сатҳи рушди иқтисодиёт ва хизматрасониҳоро таъмин намоянд. вохӯри сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар женева, шараф шерализода бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ мартин чунгонг баргузор гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурӣ дар конфедератсияи швейтсария хабар доданд, зимни мулоқои ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории байнипарлумонӣ, обу иқлим ва таҳкими робитаҳои байнипарлумонӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва иттиҳоди байни парлумонӣ, аз ҷумла иштироки Мартин Чунгонг дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд ба хотири татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мавриди муҳокима қарор доданд. идомаи навид. Дар ноҳияи Ҷайҳун бунёди як гимназия ва 53 синфхонаи иловагӣ идома дорад. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти мавриди назар сентябри соли ҷорӣ ба охир мерасанд. Умед Эшонзода, мудири шӯъбаи маориф дар ноҳияи Ҷайҳун, гуфт, ки ба хотири боз ҳам беҳтар кардани шароити таълим дар назди 6 муассисаи таълимӣ сохтмони 53 синфхонаи иловагӣ идома дорад. Ӯ афзуд, ки корҳои сохтмонӣ то 35-солагии истиқлолияти давлатии кишвар ба охир хоҳанд расид. Бо саҳми соҳибкори ватанӣ дар маркази ноҳияи Ҷайҳун бунёди гимназия барои 1280 хонанда дар як бас бо маром идома дорад. Баъди мулоқоти роҳбарияти ноҳия бо мардум дар ҷамоати деҳоти 5 ва Қумсангир сохтмони ду кӯдакистон оғоз гардид. Муассисаҳои то мактабӣ бо саҳми сокинон бунёд мешаванд ва баъди ифтитоҳи иншооти мавриди назар 250 кӯдак ба таълиму тарбия дар шароити хуб фаро гирифта хоҳанд шуд, гуфт ном бурда. сармураббии дастаи Астон Вилла Унаи Эмери бори панҷум ғолиби Лигаи Аврупои УЕФА гардид ва рекорди нави мусобиқаро ба номи худ сабт кард. Ин муваффақият баъд аз пирӯзии Астон Вилла бар Фрайбурги Олмон дар финали мавсими 2025-2026 ба даст омад. Бозии финалӣ дар варзишгоҳи Тюпраши шаҳри Истанбули Туркия баргузор шуда, бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи намояндаи Англия анҷом ёфт. Бо ин пирӯзӣ Унаи Эмери ба ягона мураббие табдил ёфт, ки 5 маротиба соҳиби ҷоми Лигаи Аврупо шудааст. Пеш аз ин рекорд ба мураббии маъруфи итолиёвӣ Ҷовани Трапатони тааллуқ дошт, ки 3 маротиба барандаи ҷоми УЕФА шуда буд. Пирӯзии навбатии Унаи Эмери бори дигар нишон дод, ки ӯ яке аз муваффақтарин мураббиён дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу сарбаланд бошед.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: جوانان سربلند و فداکار تاجیک پیروان صادق نیاگان خودند.

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу оғӯши баҳор, чу рӯҳи ҷонбахши дунё хурам аст, бешироҳи селу тӯфон бастам, садди ҳар як мушкили

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо бо ҳайати эҷодии радиои фарҳанг тасмим гирифтем оид ба иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яъне пост доштани хотираи чеҳраҳои бузурги миллӣ, ки барои таъсиси давлатдории миллии тоҷикон ва харитаи сиёсии тоҷикистони соҳибихтиёр ҷони худро фидо карданд, барномаи худро пешкаши шумо гардонем. Ва боиси ифтихорам ҳаст, ки пешвои миллат бевосита дар фурудгоҳи байналмилалӣ иштирок карданд ва худи анамон овардани мушти хоки қаҳрамонони халқи тоҷикро пешвоз гирифтанд ва ҳатто сари таъзим фуруд оварданд.
1: Саломат бошанд. Дуруд шунавандаҳои гиромӣ. Овардани хоки қаҳрамонони миллӣ Шириншоҳ Шоҳтемур, Нусратулло Мақсуд ва Мақсум ва инчунин устод Нисор Муҳаммад, ки чанде пеш ба Тоҷикистон оварда шуд ва дар ин атроф хеле суҳбатҳо ҳам сурат гирифт. Ва як суол монд, ки ман мехоҳам, ки дар ҳамин атроф аз ҳамин шурӯъ кунем. Баъзан ҳамин гуна зикр мекунанд, ки хуб имрӯз оварда шуд хоки бузургои мо, ҳарчанде ки хуб масалан дода буданд қаҳрамони миллӣ дода
2: буданд
1: 20 сол пеш шуда буданд ва аз хизматҳо зиёд гуфта мешуд, вале имрӯз хок оварда шуд, яъне баъд аз чанд қадар сол. Хуб муҳимияте, ки ҳамин рӯз оварда шуд ва дар 35 солагии истиқлолияти кишвар дар ҳамин атроф аз ҳамин шурӯъ кунем. Мараман,
3: албатта аҳамияти ин иқдоми шариф ҳисоб надорад. Мо агар шумора бигирем, бигирем якум, дуюм, сеюм, бе охир метавонад сухан идома кунад. Вале аҳамияти аввал ва дараҷаи аввал ҳамин аҳамияти арҷ гузоштан ба арзишҳои инсонӣ аст, ки аслу асоси фарҳанги миллии моро ташкил медиҳад ва пешвои муҳтарами миллат ҳам дар ҳамаи иқдомҳои худ аз ҳамин асл амал мекунад. Шумо дар ёд дошта бошед, борҳо дар мулоқотҳои гуногун бо мардум масъалаи овардани нақши муҳоҷироне, ки фавт мекунанд дар берун, матраҳ шуда буд. Баъзеҳо пешниҳод дода буданд, ки метавонанд дар ҳамон ҷошон дафн шаванд, вале сарвари давлат бо таъкид ба таҷрубаи шахсие, ки аз худ доштанд, ки бародарашон дар муҳоҷират фавт карданд, таъкид карданд, ки ҳатман ҳар як нафар тоҷике, ки дар кӯчаи аз ҷон фавт мекунад, бояд барои овардани ҷисми ӯ ба ватан мусоҳида шавад, ки ин бисёр аҳамияти маънавӣ дорад, рӯҳонӣ дорад. Ва ин чиз ба фарҳанги мо, ба суннатҳои мо бисёр мехӯрад, ки аслу асосаш башардӯстона аст. Дуюм ин, ки дар остонаи истиқлоли 35-мин солгарди 35-мини тоҷикистон ин иқдом бисёр як иқдоми муассир ва таъкид бар истиқлоли тоҷикистон буд дар сатҳи бисёр олӣ, аз тарафи бузургтарин кишвари шарики стратегии тоҷикистон Русия, ки бори дигар бо ҳамкорӣ ва мусоида дар анҷоми ин иқдом ва ташаббуси сарвари давлати тоҷикон ҳувият ва истиқлоли тоҷикистонро ба ин васила, агар ба таври ғайримустақиман бошад, мо инро ғайримустақимам наметавонем бигӯем, мустақиман таъкид кард ва тасбит кард, ки ва ин истиқлол эҳтиром мегузорад. Дар ҳоле ки масалан ин ҳодиса дар Русия анҷом шудааст, ба ҳар ҳол ин хок дар Русия мадфун аст. Ва аҷиб аст, ки масалан ин мазоре, ки дар он ҷо мадфун шудааст, Донецкой, бо номи Донецкой, аввалин мазор аст, ки дар он ҷо, яъне вақте баъд аз ифтитоҳ шуданаш, ин аввалин хоке аст, ки он ҷо мадфун шудааст, ҷасадҳое аст он ҷо мадфун шудааст. Ва бо нишони бисёр машҳур кладбище Невастрибованих прахов, яъне хоки суроғ нашуда, بله. شما تصور کنید که از همچنین یک موقع گرفتن این نام و نشان این بزرگان رو رها کردن و در آوردن و با نام و نشان و عزت و احترام و اجرای تمام مقررات و قوانین سنتی و ملی و مذهبی اونها رو به جایگاه خودشان جای دادن بسیار یک اقدام هست که هم از نظر معنوی هم از نظر انسانی هم از نظر سیاسی هم از نظر دولتی هم از نظر شهروندی از کدام جنبه ای که نظر کرده شود یک اقدامی هست که با قول فردوسی فلک گفت زه هم ملک گفت زه فلک گفت احسن ملک گفت زه
1: تشکر
3: از هر

ҳамвора гумроҳ, мазлум ва бадбахт хоҳад монд, ки агар фарзандони бедор ва номусманд надорад. Дар бораи сарнавишт ва ояндаи ӯ ба андеша раванд, ӯро роҳи наҷот нишон диҳанд ва дар ин роҳи муқаддас ҳар кори неке, ки аз дасташон биёяд, дариғ надорад.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори нуҳум

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: номи ин забон, ки ба номи китоби Авесто мансуб аст, дар матни то ба замони мо расидаи ин китоб ёд нашудааст. номи Авесто ҳамчун маҷмӯи осори динӣ ба тамоми матнҳо ва бахшҳои шомили ин ёдгорӣ ба замони сосониён марбут буда, шакли лаҳҷавии он апастак, баъдан абастаг аст, бо ихтисори овози ге дар охир. пас аз садонок, ин ном дар осори тоҷикии давраи нав ба шакли Авесто ва дар забонҳои аврупоӣ бори нахуст дар китоби Анкетил Дюпирон дар шакли Авесто барои ҷаҳони ғарб муаррифӣ гардид. бинобар ақидаи донишмандон, мансубияти ин забон мисли сарзаминҳо ва кишварҳои мардумони ориёии шарқӣ ба шарқи ориён иртибот мегирад. ҳамчунон ки аз муқоисаи забонҳои авестоӣ, ҳиндии бостон ва форсии бостон бармеояд, тафовутҳо миёни забони авестоӣ ва форсии бостон аз тафовутҳо миёни забони ҳиндии бостон, веда ва забони авестоӣ бештар будааст. аз ин рӯ, бахшҳои кӯҳани Авесто аз нигоҳи ҷуғрофӣ ва таърихӣ ба шарқи ориён ва забонҳои шарқии ориёӣ иртибот мегирад.

Муҳаққиқони забонҳои ҳинду эронӣ аз роҳи муқоисаҳои таърихии ин осор ба ин натиҷа расидаанд, ки миёни Ригведа ва Авесто умумиятҳои забонӣ аз умумиятҳои динӣ ва асотирӣ бештар аст. Яке аз махсусиятҳои матни Авесто, бинобар хулосаҳо ва натиҷагириҳои муҳаққиқон дар он аст, ки бахшҳои ҷудогонаи ин ёдгор на дар як макон ва як замон, балки дар даврони гуногун ва сарзаминҳои гуногун эҷод шудаанд. Пас бо ҳамин далел бахшҳои Авесто дорои вижагиҳои забонӣ буда, ки ин вижагиҳо ҳамчун тафовутҳои лаҳҷавӣ маънидод мешаванд. Бархе аз махсусиятҳои забони Авесто лаҳҷаи готҳо далели иртиботи он бо забонҳои бостонии Осиёи Миёна, аз ҷумла суғдӣ ва хоразмӣ мебошад. Авестои кӯҳан то замони китобат марҳилаҳои гуногунро сипарӣ намудааст. Ҳамин тариқ ҳам бахшҳои кӯҳани Авесто ва ҳам Авестои пасин ва ё хурд Авесто то замони китобат аз чандин марҳила гузашта ба тағироту таҳаввуроти овоӣ дучор омадаанд, ки ин ҳама дар матни даврони сосонӣ ва дастнависҳои баъдӣ дарҷ гардидааст. Бештар унсурҳои лаҳҷавӣ ва ё лаҳҷаи дабирон, нусхабардорон дар дастнависҳои асрҳои 9-10 миллодӣ дар ғарби Ирон ба мушоҳида мерасад. Ин дастнависҳо асоси матни кунунии Авесто ва нусхаҳои он маҳсуб мегарданд.

Баъдан сарнавишти он ҳама 21 китоби Авесто дар таи рӯйдодҳои таърих маълум нест. Ва он чи аз ин китоби муқаддас маҳфуз мондааст, панҷ бахши он аст ки дастраси мо гардиданд. Бояд тазаккур дод ки ҳама бахшҳои Авестои кунунӣ аз асри 18 то имрӯз аз ҷониби забоншиносони варзидаи ҷаҳон мавриди омӯзиш қарор гирифта, дар ин самт бо истифодаи усули муқоисавии таърихии омӯзиши забонҳо комёбии хуби илмӣ ба даст омадааст. Муҳимтар аз ҳама, барои таърихи дури забони тоҷики форсӣ, давраи авестоӣ яке аз давраҳои бунёдӣ дар шинохти марҳилаи забони муштараки ориёии эронӣ ва ё эронии бостон то давраи пайдоиши хат ва алифбо маҳсуб мешавад. Бо вуҷуди он ки забони авестоӣ ва ё матни авестои кунунӣ дар замони сосониён китобат шудааст, аммо худи ин забон аз тариқи суннати шифоҳӣ ҳамчун намунаи як забони ориёии бостон то замони мо маҳфуз мондааст.

0: Дастон. Мақбараи Шайх Муслиҳиддин, яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ, шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файлосуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. Таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. Мақбараи аввалин дар асри 12-ум аз хишти пухта сохта шуда буд. Ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. Дар асри 14-ум дубора барқарор шуд ва дар асри 16-ум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. Имрӯз маҷмаи Шайх Муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. Мақбараи марказии бозиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. Гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. Ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои Хуҷанд ва феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.
1: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотии Навид.
2: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. бисёр май вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо роҳбари маркази минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои сӯи маркази каха имнадзе мулоқот намуд тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд зимни суҳбат ҷониҳҳо масъалаҳои марбут ба ҳамкории тоҷикистон бо марказро баррасӣ намуданд ҷониҳҳо инчунин оид ба муқовимат ба таҳдиду хатарҳои муосир таъмини рушди устувор ва густариши ҳамкории кишварҳои осиёи марказӣ дар бахшҳои обу энергетика, ҳифзи муҳити зист ва иқлим мубодилаи афкор намуданд. масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи сохтмон меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар мулоқоти раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода бо муовини раиси кумитаи давлатии шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон доллетхан фамил оғло доллетханов раиси кумитаи шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии мухтори нахичевон илгар садиқов дар боку баррасӣ гардид вохӯри раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати тоҷикистон бо роҳбарияти кумитаи давлатии шаҳрсозӣ ва меъмории ҷумҳурии озарбойҷон 21 май пас аз иштирок дар чорабиниҳои канори вохӯрӣ дар доираи форуми ҷаҳонии шаҳрҳо баргузор шуд дар мулоқот инчунин татбиқи технологияҳои муосир рақамикунонии соҳаи меъморӣ ва сохтмон ва табодули таҷрибаи пешқадам баррасӣ гардид ҳамзамон доир ба рушди инфрасохтори шаҳрӣ такмили низоми банақшагирии шаҳрсозӣ ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ мубодилаи афкор доир шуд дар анҷоми мулоқот ҷонибҳо ба аҳамияти рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва таҳкими муносибатҳои корӣ байни сохторҳои дахлдори ду давлат таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамолиддин абдуллозода дар ҷаласаи пленарии иҷлосияи 79-уми маҷмаи умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар шаҳри женеваи конфедератсияи швейтсария дар мавзӯи тағйири шакли тандурустии ҷаҳонӣ масъулияти муштарак иштирок намуд ҷамолиддин абдуллозода иброз намуд ки ҷумҳурии тоҷикистон мавзӯи ҷаласаи кунунӣ маҷмаи умуми ҷаҳонии тандурустӣ тағйири шакли тандурустии ҷаҳонӣ масъулияти муштаракро пурра дастгирӣ мекунад бо қаноатмандӣ гуфта шуд ки солҳои охир ҷумҳурии тоҷикистон модели нави ташкили тандурустии ҷамъиятӣ ва нигоҳубини аввалини тиббиро дар деҳот, ки ба тақвияти пешгирии бемориҳо, ошкоркунӣ барвақт ва наздик кардани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ нигаронида шудааст, озмоиш мекунад. Ин модел нақши ҷамъиятҳои маҳаллиро тақвият ва устувории низоми нигоҳубини аввалини тиббиро афзоиш медиҳад. Идома навид. Бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи 5232 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 216 адади он мавриди истифода қарор дода шудааст. Ба иттилои мутахассиси бахши меъморӣ ва сохтмони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, Фазлиддин Саидов бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ илова ба нақшаи пешбинӣ шуда, бунёди боз 8 иншооти дигар ба роҳ монда шудааст. Дар раванди корҳои ободониву созандагӣ, дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, шарикони рушд, бунёди миллӣ, соҳибкорони ватанӣ ва саҳми аҳолӣ назаррас арзёбӣ гардида, то ба имрӯз 3 муассисаи таълимии нави рақамӣ, 79 синфхонаи иловагӨ барои 1896 ҷои нишаст дар назди муассисаҳои таълимӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. Айни замон дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дошта, то ҷашни истиқлолияти давлатии онҳо пурра ба истифода дода мешаванд. Санаи 21 май дар варзишгоҳи клуб Аренаи шаҳри Кулоб бахшида ба Рӯзи ҷаҳонии футбол чорабинии бошукӯҳи варзишии фарҳангӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Кулоб хабар доданд. Муини раиси вилояти Хатлон Абдулло Раҳмонзода иброз дошт, ки футбол на танҳо бозии варзишӣ, балки василаи тавоноест, ки миллатҳоро муттаҳид ва насли ҷавони моро дар роҳияи дӯстӣ, ҳамбастагӣ ва тарзи ҳаёти солим тарбия мекунад. Барномаи дона бо иштироки густурдаи кӯдакону наврасон фазои ҳақиқии варзишӣ ба вуҷуд овард. Дар доираи фестивал дастпарварони мактабҳои варзишии шаҳри Кулуб таҳти роҳбарии мураббиён маҳорату истеъдоди баланди футболбозиашонро намоиш доданд. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаводу сарбаланд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: جوانی زینت و زیب حیات است. جوانی قدرت و عزم ثبات است. عزم و ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

0: Рухсорабону 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот будо, модараш хонанишин. Рухсорабону фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдухтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шӯхи умез ба падар хабар доданд, ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад, тасаввур мекард, ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсорабону бароямон гуфт, ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. ин лаҳзаҳоро бо як рӯҳияи болида ба ёд оварду бо лабони порханда аз айёми кӯдакияш бароямон қисса кард.
1: ман гумон мекунам, ки фарзандони оилам аз ҳама серташвиштару серғавғотар фарзандам буд. дар ҳама ҷо ҳузур доштам, дар ҳама ҷо мерафтам. дар мактаб чорабинӣ набуд, ки ман дар онҷо ширкат накарда бошам. бале, то як андозае ман ҳамон орзуи кӯдакӣ доштам, ки дар синни хурдсолимон бозӣ мекардем, баъд доима муаллима мешидам. намедонам ак барои чӣ хислати як вай доштам. ҳамам 4-5 духтарака ҷамъ карда муаллимашон мешидам. шумошӣ ман шумора дарс медиҳам. касе шояд ки ҳамин хислатҳо дар ман будааст, ки интихоб кардам имрӯз омӯзгорӣ, яъне ки академияи дуракуни давлатӣ дар сатҳи донишҷӯӣ ба ихтисосҳои сиёсатшинос, менеҷменти сиёсӣ, муносибатҳои байналмилалӣ дарс мегӯем.

0: аз айёми мактабхонӣ ба шеъру адабиёт завқи баланд дошт ва ҳамеша дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок мекарду сазовори ҷойҳои намоён мегашт. Хонаводааш низ барои он ки Рухсора дар як муҳити хуб илм омӯзад, ҳама шароитро барояш таъмин мекарданд. Шӯлаи меҳри омӯзгорӣ дар замони дар синфи панҷум таҳсил карданаш дар дилаш пайдо гашта буд ва аз ҳамон замон орзуҳои зиёди баландпарвозе дошт.
1: дар хонамон ҳамин як варақда дар назди ҳамин падарам як гӯшаи хурд ака ки хонамона дар зимистон ҳамин барои ма ҷудо кардагӣ будан ки ҳаминҷа ҷои ҳамин дарс мекунам ва ҳамин як варақда чоп кардагӣ будам тағоева рухсора расуловна донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии тоҷикистон бе ихтисос бе факулта бе ҳичи дар ҳамин болои девор овезон кардагӣ будам а синфи медонед 5-6 будам оли баъд мегуфтанд ки акуи донишгоҳи милли мери чӣ кор мекунӣ намедонистам оли дар донишгоҳи милли чӣ кор
2: мекунҳамин
1: мақсад донишҷӯ шудаам буда хулоса ҳамин ғайрату меҳнат буд ки дар яку як бора дар синфи 11 барои ма чанд варианти донишҷӯ шудаам пайдо шуд чанд ҳатто донишгоҳеам ки мерафтам фақат ҷуз донишгоҳи миллиам агар барои ма имконият буд

0: барои оне ки мактаби миёнаро бо шаҳодатномаи сурх ва медали нуқра хатм намояд, талошҳои зиёди шабонарӯзӣ кард. аз устодон пурсоҷӯ мекард, ҳар он донишҳое ки рӯҳашро барои донишҷӯ шудан ҳамвор мекард, ёфта аз худ менамуд ва имрӯз аз он устодони худ ба некӣ ёд мекунад.
1: муаллимҳо бисёр дастгир мекарданд. ман бисёр аз онҳо миннатдор ҳастам. холисона, бе ягон ғараз. баъд аз дарс тамом мешуд, мо дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ будем. ҳангоми олимпиадаҳо мо бисёртар рақобат мекардем бо лицейҳо, бо гимназияҳо. табиӣ аст ки сифату сатҳи дониши онҳо аз мо камтар фарқ мекард. барои ҳамсатҳи гимназияҳо шудан бо муаллимамон бо мо иловатан баъди дарс меистодем, мехондем. ҳатто то нисби шабам ҳамон ба хотире ки бо рақибамон ҳамсатҳ бошем тайёрӣ мекунем. خلاصه همین بود که مکتب میانه رو با موفقیت ختم کردم. دیپلومی مدالی تیلوی المپیاد جمهوری اوی را به دست آوردم در صف 11 می. اینچنین با شهادتنامه اعلی مدالی نقره مکتب میانه رو از روی رویه گومانیتری ختم کردم. و همین چیز باعث شد که به دانشگاه ملی تاجیکستان با سری بلند به یگان امتحان دولتی داخل شدم. تنها یک صحبت کردیم و با من پیشنهاد کردند که در نمای ساحه های اختصاص های جامعه شناسی شما بسیار شانس کلان دارید. همون در سیستم معرف من همین گونه بود. مرکز تستی نبود. کسی که صاحب ختم مدال اگر طلا یا نقره ختم مکتبی میشد اتستات علاقتی در تمام همین رویه ها با صحبت داخل میشد. جاتوما سپردم اختصاصی سیاست و اداره دولتی دانشگاه ملی تاجیکستان فکلتت فلسفه. بعد وارد شدم بعد فهمیدم که یک سمت علم های جامعه شناسی است. متخصصی که همین ساحه را خط میکند функсияи асосиш дар ҷомеа дар масъалаҳои идорӣ агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ агар қисмати амалия бошад дар самти технолог роҳбар дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи данғара ва сазовори номи донишҷӯ гаштан дар донишгоҳи миллии тоҷикистон омӯзиши худро васеътар карду дар ин зинаҳо низ дар озмонҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирокашро бештар намуд аз рӯзҳои аввали таҳсил аз худ ҳамчун як донишҷӯи фаъол дарак дод ва ба зудӣ дар дили устодон ҷой гирифт аз дастгириҳои бевоситаи устодонаш дар донишгоҳ бароямон гуфт
1: дар олимпиадаҳо бо давом додам ширкат кардам дар курси сеюми аз фани фалсафа ҷои якум олимпиадаи ҷумҳуриявиро соҳиб шудам дар донишгоҳ ҳам хай дар озмунҳои ҷамъиятию дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ донишгоҳ ширкат мекардем ҳамин гуна бисёр як давраи аҷоиби донишгоҳи миллӣ буд омӯзгоромон беҳтарин беҳтарин муаллифони китобҳое ки аввалин маротиба дар ҳамин самти сиёсӣ яъне ки асарҳо эҷод кардаги ҳастанд устод муҳаммад абдураҳмон наврӯз профессор беҳтарин донишманди соҳаи илмҳои сиёсӣ устод зокиров гулмо ҳамон вақт устод сафарлизода қуддусӣ муҳаққиқоне ки бевосита худашон муаллифони ҳамин китобҳо буданд моро дарс медоданд пеш аз ҳама дар шахсияти ман ҳамин гумон мекунам як чизе ки ҳамавақт миннатдор буданд умуман ба ҳар як нафаре ки нисбати ман ҳаққи устодӣ доранд устоди азизам профессор айни ҳол корманди академияи миллии илмҳо профессор муҳаммад абдураҳмон наврӯз аз курси якумӣ роҳнамоӣ мекард ранги падарвор ҳамин чо карди аз куҷо омадӣ ба куҷо меравӣ чо карди дарса карди дарса хонди гуфта дарс тамом мешуд кубиё чӣ хонди кадом китоба хонди гуфта ҳамин гуна роҳнамоӣ мекарданд китобҳои бадеӣ тавсия мекарданд ки бо иловатан ба шумо дониш медиҳад гуфта боза ман бениҳоят миннатдор ҳастам аз ҳамон зина ба зина ва ман гумон мекунам ки ҳамаи ҳамин корҳо гӯем кадом шароит мешавад вақте ки давлат осуда аст давлат тинҷ аст ором аст чунин шароит муҳайё аст ва ин бевосита баъд аз оне ки бо донишҳои сиёсиам мукаммал шуду баъд аз оне ки дораҳои илмҳои ҷомеашиносида бисёртар масалан майл кардам баъд фаҳмидам ки ягона ҳамин дастоварди асосӣ ки умуман ҳамин аз ҳама неъмати бузурге ки гӯем ки худованд медиҳад ба як мардум ба як миллат ин тинҷиву осудагӣ аст

0: ҳам шуд, ки воқеан ҳам дар зиндагӣ бо инсонҳое, ки дар канораш ҳастанд, чунин муносибатро талқин мекунад. ин ҷавондухтари қави ирода дар айёми донишҷӯӣ курси чоруми таҳсил издивоҷ карду ҳаёти оилавии худро низ бунёд намуд ва имрӯз соҳиби се фарзанди дустрӯяк аст, ки таҳсил дар мактаб доранд. Рухсора Боно бунёди оилаи солимро барои тарбияи ҷомеаи солим дар мадди аввал мегузорад.
1: ҳар нафаре ки ман гумон мекунам, ки ҳадаф дорад, ки ҷомеаро тарбия кунаду ҷомеашинос бошад, ӯ бояд аввал аз оилааш худаш шурӯъ кунад. Шукри худо муваффақ шудам, як оилаи солим ташкил диҳам, соҳиби се фарзанд. ҳар боре ки дар ягон сатҳи телевизион, ҳар боре ки дар ягон чорабинӣ баромад мекунаму дар атрофи оилаи солиму ҷомеаи солиму ман фарҳанги ҷавонон суҳбат мекунам, ман пеш аз ҳама гумон мекунам, ки вазифаи шахсан ман барои худам медонам, ки аввал бояд оилаи худама тарбият кунам, фарзанди худама дар хонам тарбият карда тонам, баъд ҳуқуқ дорам, ки дар бораи як ҷавони дигар ё як фарзанди дигар суҳбат кунам. Медонед, барои зан ҳамчун ҷомеашинос будан, имрӯз пешвои маззаи миллати мо бисёр такя карда истодаанд ба мансабҳои роҳбарӣ кунанда аз ҳисоби занону духтарон. медонед барои чӣ? ба хотире ки дар ҳар куҷое ки зан духтар бошад, дар онҷо сабру таҳаммул бештар аст ва табиӣ аст, ки агар ки дар ҷое ки сабру таҳаммул бошад, дар онҷо натиҷа пайдо мешавад, кор ба муваффақият рафта мерасад. ман гумон мекунам ҳамин хиратмандии ҷаноби оли аст, ки имрӯз ба ҷавонон, ба духтарон бисёр такя мекунад. дар чунин як шароити тоҷикистони азизи мо мушкил нест. ба хотири чӣ? ба хотире ки агар дар оила ҳамдигар фаҳмӣ бошад, дар оила масалан агар зан пеш аз ҳама духтар савод дошта бошад, донишманд бошад, гумон мекунам, ки дилхоҳ оилада роҳ ёфта метавонад, ба дили дилхоҳ марди хонаводаш роҳ ёфта метавонад, забон ёфта метавонад, аз иғвову аз ҷангу ҷанҷолу гуфтугӯпоки нофаҳмиҳои зиёдатӣ худаша канор кашида метавонад. ва табиӣ аст, ки барои зан ҳам соҳиби як оилаи солим будану ҳам дар ҷомеа мавқеъ доштан як масъулияти бисёр бузург аст. чӣ хеле кӯз пештар гуфтам, ки аввал фарзанди худата беназорат бояд ки намонӣ, аввал масъалае ки дар куҷо чӣ хел таҳсил мекунад, ӯ набояд ки тарбият кунӣ, баъд фарзанди мардума тарбият карда метавонӣ.

0: Рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда. Ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард, ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам, то сарбории хонавода нашавам. از سال 2015 پس از درس ها در مؤسسه دولتی مرکزی ملی پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان همچون متخصص شعبه کادرها فعالیتم را آغاز نمودم. روزانه می خواندم و گیرنده استیپندیه عالی دانشگاه نیز بودم. کارگزاری را طبق طلبات کدکس مهنت و کارگزاری کادری از خود کردم. баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намудаам. дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ донишҳои сиёсӣ сармоягузорӣ ба даст овардам, ки бароям бесуд намонд. ва соли 2024 бошад рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифо намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. мегӯяд, вақте инсон дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошад ва барои ҳадафҳои гузоштааш талош намояд, ҳатман ба мақсад мерасад.
1: акун бовар мекунед давоми ҳамин фаъолиятҳое ки ман дар назди вазорати рушд иқтисод ва савдо доштам ё дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ лекин марҳилаи раванди илмии таҳқиқотии кори илмиам пайваста бо устодам идома мекард доим дар ҳамон ҷойҳо медонед худама ранги дар ҷои бегона афтидагӣ ҳис мекардам дар корам муваффақ будам шукри худо ҳар коре ки мекардам ҳар форуме ки бисёр бомуваффақият мегузашт ба ҳайси координатори чанд проектам баромад кардам бо муваффақият ҷамъбаст карда супоридам лекин доим барои ман гӯё ки чизе намерасидам ба хотире ки барои мутолиаи ягон китоб барои мутолиаи ягон маводи махсус қариб ки вақт намерасид ва доим ҳамин чиз дар дили ман ранги як эҳсоси холигӣ буд баъдаз он вақте ки кори таҳқиқотиамро пурра ҷамъбаст кардам бо устодам ҳимояи рисолаи номзадиамро пурра ҷамъбаст кардам ва барои худам хулоса кардам ки ман бояд ки

як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тонам ба хотире ки оз пештарам гуфтам ки ҳамин доим дар ҳар ҷое ки мешинам дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам ҳамин як зара таъсирама дар ҳамунҷо мехоҳам ки расонам як таъсири шукри худо ки дар ҳар ҷое ки будаму дар ҳар ҷое ки рафтам дар иҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтанд инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд мара дастгирӣ мекарданд дарк мекарданд ва ҳамин чизо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва то ҷое ҳам муваффақ дар академияи доракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: албатта ки вай тамоман дигар ҳиссиёт аст ва як хаёли кӯдакӣ аст. вақте ки имрӯз дар дониш назди шогирдон медрои, албатта ки ин масъулият ҳай. ман гумон мекунам ки ин масъулияти калон аст. вақте ки дар аудитория медрои, ҳатман бояд пешакӣ омодагии хуб дида бошӣ. ҳатман бояд ки ҳамин рӯза ки ман дар омадам, баъди ки 50 дақиқа баромадам, ба худам савол метем ки як чиза ки нав аз ман гирифта тунистам ё натунистам. мисол да, якум ин ки бо як методологияи дуруст бояд ки муроҷиат карда тони ба хотири ки гирифтани дониш ша методои гуногун дорад. масалан баъзан ҳаст ҳолате ки дониш уман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. бисёри вақт ҳамин бачаҳо қати суҳбат мекунам, синни соли ман қариб ки онқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатишон як муносибати дӯстонае, як муносибати ки бо онҳо наздик бошам ва ҳамон як зарам бошад. бовар мекунед, ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академие ки дарс медроям, кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зара кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамоно бедор карда тонам. ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ман ҳами аст ки як зарак бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин тинҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонам.

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву бовари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад. шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубрӯён буд тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи пурталош, номзади илмҳои сиёсии Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухсора Расулзода. барномаро бароятон таҳия намудам ман, муаллиф ва коргардон Гулбаҳор Розиқзода. то барномаҳои дигар ва чеҳраҳои нав, худо ҳофиз.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: меҳан ба номат аз мераҳӣ орзу кунем. дар гулшанат чу сабза ва гулҳо намо кунем. оби зулоли чашмаи поки ту хӯрдаем. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم. میهن به پاک جان تو را پاک رو کنیم.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
0: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
2: Дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
3: Шодоб ва зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
4: Назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
5: Субҳи ман аз рӯи шамси хаварон хандару бар рӯи олам медамад.
0: Ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Амирбек Мусозода.
2: Номбурда 7 январи соли 1961 дар шаҳри Норак таваллуд шудааст. Дастпарвари мактаби миёнаи рақами 9-и шаҳри Норак, омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе соли 1980, донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1985, консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхо Ҷасаторов соли 2010 мебошад. Амирбек Мусозода ба сифати омӯзгори мактаби бачагонаи мусиқии ноҳияи Файзобод, пас он дирижёри оркестри созҳои халқӣ, ҳамчунин сармуҳаррири барномаҳои мусиқии радио, сармуҳаррири идораи мусиқии телевизион, хотиби масъули иттифоқи оҳангсозон, ҳамчунин омӯзгори калон ва доценти донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода, доцент ва декани консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, ҳамчунин роҳбари бадеии филармонияи давлатӣ ва иҷрокунандаи вазифаи профессори консерватория фаъолият кардааст. Ҳоло раиси иттифоқи оҳангсозон аст. Амирбек Мусозода муаллифи беш аз 300 суруд, мусиқии 19 намоиши театр, асарҳо барои оркестрҳои симфонӣ, камеравӣ, созҳои халқӣ, операҳои афсонаи бешах, Хусрав ва Ширин, Ҳангома дар ҷангал, Достони нур, балети Куруши кабир, мусиқии филмҳои Афсонаи зиндагӣ, Пайғому падруд, Муъҷизаи ишқ, Марги бегуноҳ, асарҳои мураккаби Концерти бузург, Концерто гроссо рақами 1 барои фортепиано, флейта ва оркестр, Концерти бузург, Концерто гроссо рақами 2 фортепиано, скрипка ва оркестр ва китобҳои зерини Амирбек Мусозода ба таб расиданд бо номи Орзуи мутриб соли 1994, Рози ғижак соли 1997, Дастур амали ғижак навози навшогирд ҳамроҳи Муборак Шоев соли 1998, Олами афсона, асарҳои мунтахаб барои скрипка ансамбли скрипка навозон ва фортепиано соли 2006, Гулбоғи Орион 2009, Навои мардумӣ бо ҳаммуаллифии Ҳафизов соли 2010, Номуси ватандорӣ соли 2012 ва Чашмаи иқбол дар соли 2014 мебошад. Ҳамчунин Амирбек Мусозода барандаи озмунҳои мусиқӣ дар шаҳри Боку, Душанбе, иштирокчии озмунҳои Садои Осиё, Алмаато, Бобулистон, Ироқ ва Лухтаки Дунё дар Теҳрон мебошад. Ҳамчунин Амирбек Мусозода роҳбари мусиқии бисёр чорабиниҳои балансатҳи фарҳангӣ аст. Саҳмаш дар рушди фарҳанги миллӣ бо ҷоизаи Созмони ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995, медали хизмати шоиста соли 1998, ҷоизаи ба номи Борбад соли 2005, унвони арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 ва ба унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар соли 2021 қадр карда шудааст. Соли 2022 барои операи Хусрав ва Ширин ва консерти симфонии Хуршеди Фараҳ Амирбек Мусозода ба дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мушарраф гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд: коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
3: салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. аз 17 то 20 май дар шаҳри Лондон форуми ҷаҳонии маориф 2026 баргузор гардид, ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини якуми вазири маориф ва илми кишвар Ҳомид Ҳошимзода иштирок намуд. дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илм хабар доданд. форуми имсола таҳти унвони «Таълим барои ояндаи муштарак», «Сулҳ», «Сайёра», «Ҳадаф» ва «Роҳҳо» баргузор шуда, намояндагони даҳҳо кишвари ҷаҳон, вазирони маориф, роҳбарони сохторҳои байналмилалӣ, коршиносон ва шарикони стратегии соҳаи маорифро ҷамъ овард. дар доираи форум масъалаҳои мубрами ҷаҳонӣ, аз ҷумла таҳкими сулҳ ва ҳамбастагии иҷтимоӣ тавассути маориф, таъсири тағйирёбии иқлим, рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, инчунин мутобиқсозии низоми таҳсилот ба талаботи бозори меҳнат мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. барномаи форум аз ҷаласаҳои пленарӣ, муҳокимаҳои соҳавӣ, семинарҳо ва мулоқоти дуҷониба иборат буда, барои мубодилаи таҷриба ва гусариши ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи маориф заминаи соид фароҳам овард. дар ҳошияи форум муовини якуми вазири маориф ва илми тоҷикистон бо намояндагони ташкилот ва муассисаҳои бонуфузи байналмилалӣ вохӯрӣ намуд. бисту якуми май дар шаҳри Чолпон-Ота маросими пӯшидашавии рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон хабар доданд. дар чорабинӣ иброз гардид, ки рӯзҳои фарҳанг ба рӯйдоди муҳим дар рушди ҳамкории гуманитарии тоҷикистону қирғизистон табдил ёфта, ба мардуми ҳар ду мамлакат имконият фароҳам меоваранд, то бо мероси ғани таърихию фарҳангии ҳамдигар аз наздик шинос шаванд. дар доираи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон барномаҳои консерти, намоишгоҳҳои санъати тасвирӣ, намоиши филмҳои тоҷикӣ, мулоқотҳои илмӣ ва адабӣ, намояндагони зиёиёни эҷодӣ ва илмии ду кишвар, инчунин дигар чорабиниҳо баргузор гардиданд, ки фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни қадимии мардуми тоҷик ва қирғизро инъикос намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба аҳамияти чорабиниҳои фарҳангӣ, адабӣ, ҳунарӣ ва синамоӣ зоҳир карда шуд. дар фарҷом ҷониби тоҷикистон ба раҳбарият ва мардуми қирғизистон барои пазирои гарму самимӣ, меҳмоннавозӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои баргузории чорабиниҳо дар доираи рӯзҳои фарҳанг изҳори сипоси самимӣ намуданд. сокинони ҷамъати шаҳраки ба номи Нуъмон Розиқи шаҳри Ваъда то имрӯз аз 18 банди нақшачорабиниҳои ин деҳот ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 8 банди он ва ба иҷрос расида, дар 10 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. гузориши ҳамкорамон Гулрунёззода пайгир аз ин мавзӯъст.
4: ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, сокинони ҷамоати шаҳраки ба номи Нуъмон Розиқи шаҳри Ваҳдат дар баробари бунёдкориҳо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ба ҳашарҳои умумӣ деҳавӣ иқдом менамоянд. ба маълумоти Зарина Иброҳимова, муовини раиси ҷамоати мазкур, дар заминаи дастуру ҳидоятҳои паёми сарвари давлат, ҷамоати шаҳрак нақша чорабиниҳои худро таҳия намуда, корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур вусъати тоза бахшиданд.
5: Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки Нумрузӣ то ба имрӯз аз 18 иншооти ба нақша гирифта шуда 8-таш пурра иҷро шудааст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор доранд. боқимондаи дигараш бошад 80%, 75% то 9 сентябр кӯшиш мекунем ки корҳои сохтмониашонро пурра ба анҷом расонида ба истифода қарор диҳанд.
4: дар ҷамоати шаҳраки ба номи Нуъмон Розиқи шаҳри Ваҳдат корҳои бунёдкори ободонӣ созандагӣ тариқи сохта ба истифода додани иншоотҳои мухталиф аз он ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шудааст. Зарина Иброҳимова, муовини раиси ҷамоати шаҳрак, оид ба ин иншоотҳо чунин гуфт:
5: як бинои осоишгоҳ аст ки маркази ташхиси табобатӣ аст. Ин воқеъ дар кӯчаи Кофиён, соҳибкор Шоиф Муҳаммадҷон ба маблағи 1 млн сомонӣ ба нақша гирифта шуда 9 сентябр пурра ба истифода медиҳад. Та муассисаи таълимие ки дар ҳудуди ҷамоат аст, пурра аз таъмир бароварда шуданд ва мавриди истифода қарор доранд. Инчунин ду кӯдакистоне ки ҳаст пурра аз таъмир бароварданд. майдончаи варзишӣ буд дар кӯчаи дар маҳаллаи Наврӯз, инро низ аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода шуд.
4: ҳамзамон ба мақсади татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи давраи то соли 2040 дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки ба номи Нуъмон Розиқи шаҳри Ваҳдат маъракаи ниҳолшинонӣ дар сатҳи баланд ба иҷро расидааст. инчунин сокинони ин ҳудуд ҳар ҳафта ба тозагии муҳити атроф ва кӯчаву маҳаллаи худ саҳм мегузоранд. аз рӯи мушоҳидаҳо бармеояд ки истиқоматкунандагони ин ҷамоат ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хубу шоиста.
3: Раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар шаҳри Хуҷанд бо фаъолияти як қатор иншооти варзишӣ шинос гардид. Зимни бозид раиси вилоят бо вазъи фаъолият ва имкониятҳои маҷмаи варзишии Суғд Арена, майдончаи хурди варзишии Федерасияи футболи вилояти Суғд ва варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон аз наздик шинос шуд. таъкид гардид ки рушди соҳаи варзиш ва муҳайё намудани шароити муносиб барои ҷавонону варзишгарон таҳти таваҷҷӯҳи доимии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар вилояти Суғд барои бунёду навсозии иншооти варзишии тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ гардида истодааст. айни замон дар вилояти Суғд наздики 3000 иншооти варзишӣ мавҷуд буда, имкони баргузории ҳама гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ вуҷуд дорад. раиси вилоят масъулинро вазифадор намуд ки барои истифодаи самаранӯки иншооти варзишӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба машғулиятҳои варзишӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани мусобиқаҳои гуногун тадбирҳои зарурӣ андешанд. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. саломат бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. нерӯи ҷавонии ҳар яки мо бояд зиндагиорою ватансоз бошад.

шому саҳар ба гӯшаи марзи ситодаӣ. Эй марди пурҳунар, эй марди барзгар, дар дидаи ту акс шавад мавҷи киштзор, амвоҷи файзбор, амвоҷи рӯзгор. Дар панҷаю ту бозуи ба обу тоби ту ҳастии олам аст, тақдири одам аст. Орам суҷуд пеши сахои туву нони ту, густурдахони ту, ному нишони ту. Дигар ба эътимод саногӯи ту манам. Эй марди пурҳунар, эй марди ранҷбар, эй шаҳсутуни даҳр.

0: Оре, офарандаи зеботарин ва зарортарин неъматҳои зиндагӣ деҳқон аст. Файзи дастурхон, рӯсурхию қуввати мардум, ҳама аз нури бозувони марди деҳқон ва ҳиммати баланди ӯст. Аз ин ҷост ки мардуми мо аз қадим мулайём васфу ситоиши деҳқонро мекард ва қадри ӯро ҳамчун қиммати нон волою гиромӣ медошт. ҳанӯз дар авестои муқаддас васфи бобои деҳқон тараннум шудааст ва ӯ ҳамчун офарандаи неъматҳои ҳаётбахш дар ҷамъият мавқеи баландтаринро сазовор гаштааст.
1: Беҳас санои олам.

шунавандагони муҳтарам, мо дар ин гуфтори худ гулчини ашъори шоирони тоҷикро дар васфи деҳқон ба шумо пешкаш хоҳем кард. марҳамат, гӯш кунед.

боқӣ раҳимзода чун вахши саркаши худ аз ишқ саркашидам шайпури фатҳи халқам бори дигар кашидам ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам оре ба риштаи назм дуру гӯҳар кашидам то бахшам аз барои халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам қалби замин фишурда мардона чок кардӣ обу арақ зирӯят сад бор пок кардӣ шуд рӯзҳо ки дидам тарки хӯрок кардӣ то пунбадонаеро бирун зихок кардӣ зин рӯ туро сурудам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар як ниҳоли пахта чун тифл парваридӣ то ки набинад офат роҳат ту ҳам надидӣ бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ то сарбаланд гардӣ бисьёр сархамидӣ зин рӯ туро сароям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам фасли баҳор дидам пур аз ғубор рӯят бо қомати хамида дар киштзор рӯят обу арақ чакида аз

рафтори мӯят барқи зафар шукуфта андар канори рӯят. Дил пур умед гуфтам халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Ранҷи кашидаатро обу замин бидонад, обилаҳои дастат чархи машин бидонад, қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад, ҷонбозиҳои заргар лалу нигин бидонад. Заркору заргари ту халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Ҳар кас агар шуморад кори ту саҳлу осон, лаънат ба ӯ бигӯяд ҳар фарди пок виҷдон. Раззоқи олам астӣ эй баргузида деҳқон, васфи туро сароям то ҳаст дар танам ҷон. Ҷонам фидои номат халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Ҳам вахшу Ленинобод, кӯлобию ҳисорӣ, даргиру дори меҳнат бинмуда ҷонсупорӣ, то дар ривоҷи кишвар саҳми расо гузорӣ, байроқи обрӯро маҳкам нигоҳ дорӣ. Таҳсинкунон бигӯям халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Дар Беларус будам, васфи туро шунидам, маҳсули ранҷи дастат дар ҳар куҷо бидидам. Чун кӯҳсори Помир аз фахр сар кашидам, дар пешвози тӯят аммо ба сар давидам. То бар ту шеър бахшам халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Иҷрои қавл кардӣ ин аст сарфарозӣ, то бида мӯйи лабро бинмои рақсу бозӣ. Иди кабири октябр бешубҳа аз ту розӣ, бо ин умед додад ҳар гуна имтиёзе. Додад бузургворӣ халқи бузургворам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам. Рӯзи барори корат ин шеър тӯҳфа орам, афсӯс беҳтар аз ин чизи дигар надорам. Бинмо қабул аз ман халқи бузургворам, чун барги сабз онро бар ту ҳамӣ спорам. Ту аз ману ман аз ту дигар сухан надорам, бар чашм хоки пойат чун ту тиё гузорам.

Бозор Собир. Маро шуриданд аз лои деҳқон, ба ҷое мерасам аз ҷои деҳқон. Зинон серам, вале серӣ надорам, ман аз гандумии симои деҳқон. Қаламчӯбам агар ҳампои ӯ шуд, қаламроҳам қадампартои ӯ шуд. Ҳамоно бар дили ман мехалад хор, агар хоре халад бар пои деҳқон. Яке аз қибла абри жола хезад, ба ташвиш аз дили ман нола хезад. Ҳамоно жола резад бар сари ман, чу резад жола дар саҳрои деҳқон. Ҳама асрори ӯ сири замин аст, каланди дасти ӯ тири замин аст. Гиреҳи ҳар кулӯхеро кушояд, каландаш ҳамчун нохунҳои деҳқон. Ба каф ҳар обила чун пумбадона, ба мушти обила ояд ба хона. Занад пумдонаҳои обила неш, ба дасти обила фарсои деҳқон. Дар он даште намеронад каси спор, дар он ҷо обзахми санг бисёр. Дар он ишкуфаҳои шӯра кам нест, ба пеши дидаи синои деҳқон. Набандад то сари нофи замин санг, намонад дона дар нофи замин танг. Мулоим мекунад нофи заминро сипори панҷаи гирои деҳқон. Ба захмаш хок мемолад, даво не. Ба доғаш об пурсад, мумиё не. Ҳамон хоку ҳамон оби дари ӯст, ҳама маҷуну мумиёи деҳқон. Касе дидӣ ту попархам ситода, чу деҳқон дар ҷаҳон маҳкам ситода. Ба кашмокаш наметвонӣ кашидан заминро аз сутуни пои деҳқон. Ҳама ҷӯяндаи ҷои баланданд, баландафтодагони бекаланданд. Вале ӯ дар кафи дашти калон аст, баландӣ нест дар дуньёи деҳқон. На танҳо ҳар ду чашмаш мешавад кӯр, агар шери фалак бошад шавад мӯр. Чу аз болои мағзи нони гандум касе бигзашт аз болои деҳқон.

Али Бобоҷон, маро шукрист аз дастони деҳқон. Тараннум мекунам даврони деҳқон. Парастат ҳар ниҳолеро чу фарзанд, бубин меҳри дили ҷӯшони деҳқон. Қарору қавли ӯро нисбате нест, бурун ояд сухан аз ҷони деҳқон. Талошу ҳиматаш поён надорад, нигар бар вусъати майдони деҳқон. Барои дӯстон ҳамчун дари дил, кушода сурфаи эҳсони деҳқон. Бигирад дидагонат равшанои аз ин паҳнои боғистони деҳқон. Бувад ҳар харбуза як кӯза шарбат, нишони файзи дастархони деҳқон. Анораш ранги худро баргирифта, зирӯи духтари хандони деҳқон. Яқин донам, лаби нони дигар нест, ҳалолу поктар аз нони деҳқон. Ба ранги пахтаҳо бахташ сафед аст, зиҳи бахту зиҳи даврони деҳқон.

Маҳмадалӣ Шоҳ Ҳайдар Шоҳ. Замони хок бар душат гирифта, зирои тахта санги кӯҳ кашидӣ. Миёни санглохи кӯҳсорон ту як парча замини офаридӣ. Гузашт он даврҳо, дигар шудӣ ту. Чу Рустам оҳанин пайкар шудӣ ту. Бувад банди замин дар дастат имрӯз бар он фотиҳу зӯровар шудӣ ту. ту бо теғи сипори оҳанинат дигаргун сохтӣ тарҳи биёбон. намудӣ ранги мирзочӯл дигар, бубахшидӣ ба беҷон даштҳо ҷон. ба дашти асрҳо хобида беоб, ба нархи ҷон баробар об бурдӣ. ба он ҷо мисли худ бурдӣ ҷавонӣ, ба он ҷо зӯр бурдӣ, тоб бурдӣ. ба мисли оби дарьёи равонӣ, дар олам даст ранҷи ту равон аст. зи дасти пурсахоят нозу неъмат фаровон рӯи дастархонамон аст. ҳамеша дар сифотат марди деҳқон, дилам хоҳад ки ҳарфи тоза гӯям. агар гӯям ки ҳасти ҷони мардум, ғалат машмор ин ҳарфи накӯям.

Зиё Абдулло Мисоли саҳфаи озода тобад маро ҳар қитъа дар саҳрои ҳосил заминҳо мешаванд аз шеъри ман сабз заминҳо мекунанд аз шеъри ман гул бувад ҳарфи ман аз обелаи даст зикурак бошаду аз пунбадона ба ҷои нуқтаҳои шеър чинам арақҳои ҷабинро дона дона кушоям чашмҳоро хоки саҳро намоён мешавад чун резаи нон ба саҳро бин агар бовар надорӣ ки тобад ранги нону хок яксон ҳанӯз аз гӯшна холӣ нест олам фиристам бӯи нон аз ғаллазорон ки гӯши гӯшнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил надорад бӯи гулҳои кӯҳистон ки гӯши гӯшнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил намедонам ту донӣ ё надонӣ диҳад бӯи замин ҳар банди шеърам ба ҳукми тӯст хонӣ ё нахонӣ суханҳоям аҷаб ояд барояд бигӯ хуш содае хандида бигзар чу деҳқонзодаам ман содаам ман кафи хоке маро аз ганҷ беҳтар

одина азимӣ гарди чанги хок ба рухсори ту лаҳзаҳои меҳнатат биншастааст ҳар гаҳе ки нарм сози марзро мешавад аз ғайратат шахшӯл даст дар хаёлам сабзии ҳар мазраат аз замин не аз дили ту растааст ҳар ниҳоли сабзи ту дар майсазор сабзаи армони қалбат гаштааст чун бубинам киштзорони туро об мешорад ба ҷӯйҳояш равон аз равониҳои оби ҷӯи ту нусха гирам мисраву байти равон ҳосилаш ҳар сол як борат диҳад бар замин сад бор сархам мекунӣ баҳри ҳифзи ҳар ниҳоли пахтаат рӯзҳо аз умри худ кам мекунӣ ман кунун ҳар сатри машқи хешро дорам аз ҳар хатти сабзат ҷустуҷӯ шом чанги межаву рӯи туро ман ба шерам менамоям шустушӯ.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: дастон.
1: Мақбараи Шайх Муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ, шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файласуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. Таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. Мақбараи аввалин дар асри 12-ум аз хишти пухта сохта шуда буд. Ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. дар асри 14-ум дубора барқарор шуд ва дар асри 16-ум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. имрӯз маҷмаи Шайх Муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои Хуҷанд ба феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.
2: радиои фарҳанг дар шаҳри Хуҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.

ва як гусфанро талаф надодем. Мо ҳам нангу номус дорем, ба кадом рӯ фармони шоҳ ҳамонро иҷро накунем? Саид Фаррухшоҳ хандаи худро нигоҳ дошта натавонист. Шоҳ розӣ буд ки ин лаҳза замин бикафаду, чунин бори гарон хиҷолату шармандагиро бо худ ба гури торик бибарад. Саид, ин хуфиён аз ҳақ тамоман бегона шудаанд магар? Агар ин гап рост бошад, ҳар якашро чунон ҷазое диҳам ки аз хуфӣ зода шуданаш дар ду олам пушаймон гардад. Ва ба навкарон рӯ овард: ҳоло ҳар дуятон нест шавед ки қаҳри он бетармолиҳоро ба саратон нарезам, лекин дур наравед, гапамон тамом нашудааст. Навкарон ҷониби дар шитофтанд. Муборак аз пасашон дарро пӯшид.

Овозаи масхара шудани Юсуф Али Хон аз ҷониби мардуми дараи Хуф дар муддати як ҳафта дар тамоми Шӯғлон паҳн гашту то нимаи моҳи ҳамал ба Бадахшону Дарвозу Вахон низ расид. Юсуф Али Хон пас аз пурсупоси дақиқи ханҷартиллову ношак хулоса баровард, ки хуфиён бе яроқу бе шӯру мағал бар зидди ӯ исён карданд. Аммо гап танҳо дар исёни онҳо набуд. Исёнгаронро ба бадтарин шева ҷазо дода, дили худро тар карда мумкин, аммо 40 аспи яккатозро, ки дар ҷанг бо Бадахшон бояд дар сафи пеши муҳорибаҳо мебуданд, ягон муъҷизае барқарор карда наметавонист. Бошаҳои зебоу доно чӣ, ҳар якаш ба сад хуфии нобакор меарзид. Бетармолиҳо тухми беҳтарин парандагони шикории дарборро шикастанд. Шоҳ таваққӯ дошт ки тира моҳи оянда ба ҷои 200 сар бузу гӯсфанд аз хуфиён 400 сар талаб мекунаду маҳсулоташонро ҳам ба гарданашон хироҷ меандозад. Агар ҷанг тӯл кашад, бояд як қисми озуқаи лашкар аз ҳамон ҳисоб таъмин мегашт. Аммо туф ба рӯи зишти ҳар якашон, ин баргаштабахтон молашро ғадару ҳадар карданд. Гирад ки ба зуру таъдди тамоми аҳолии хуфро биҷафад ҳам ин қадар гову мол гирифта наметавонад. Оҳ, ин хуфиён чӣ махлуқанд, ки бори дуюм Юсуф Али Хонро ба нозуктарин шева мефиребанду ба асбоби хандахариши мардуми олам табдил медиҳанд. Акнун навбати амал аз ӯст. Аз аъёну акобир то деҳқону дарвеш мунтазиранд ки Юсуф Али Хон ба хуфиён чӣ ҷазои раво мебинад. Оре, лаҳзаи ҳалкунанда ҳамин аст. Акнун кекеи ғайризод мард бошаду тӯфони ғазаби фармонфармои яккаву муқтадири Шӯғлон заминро аз сари ҳамтаборонаш бигардонад. Вақти нишон додани нангу номуси шоҳона расид. Аммо ҷазо ҳам бояд шоҳона бошад. Чунон ҷазое, ки 70 пушти ояндаи халқи ин дарра аз ёд карданаш битарсад, агар ёд кунад, мағзи устухонаш бисӯзад. Шоҳ ҷазои андешидаашро ба таъхир гузоштан нахосту ба манзаршоҳ қосид фиристод, ки бедиранг саркардагони исьёни хуфро ҳамроҳи кеке ба баҳр панҷа расонад. Манзаршоҳ аз қазия зуд огоҳ гашта буд. Як рӯз баъди гусели навкарон, оқсақоли пастхуф воқеаро нарезондаву начаконда барояш гузориш дод. вай чунин рафтори зиштро аз хуфиён тамоман чашмдор набуд. 70 рӯзи тамом то баста шудани роҳ мардуми рӯшон таҳти назорати худаш барои сабук кардани аҳволашон он қадар ёриёна ҷамъ оварда фиристоданд, ки ба зимистони дигар ҳам мерасид. вале бубин, онҳо ба ин ёриву бародарӣ чӣ ҷавоб доданд. на танҳо ба сари худ бало оварданд, балки манзаршоҳро ҳам дар пеши Юсуф Али Хон сархаму хиҷил сохтанд. ба ин сабаб, то шунидани пайғоми шоҳ, худаш ҳам бисёр мехост ташаббускорони исьёни гӯшношунидро бо чашми худ бинаду по бар халқашон гузорад. акнун дарк намуд, ки хуфиён на фақат Юсуф Али Хонро, балки худи ӯро ҳам бо камоли маҳорат фиреб доданд. Маҳмад Қосими Хушзабонро ба наздаш фиристоданду водораш намуданд, ки тавассути кӯмак расондан ба онҳо ӯро ҳам ғоибона

анҷоми гуфтори 31-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон Зубайдуллоҷо Муҳаммад омодаву пахш кардам. саломат бошед.

0: фарзона зарафшонӣ рӯзноманигор эҷодкор ба ҷавононе ки қадамҳои аввалинашонро дар ҷодаи эҷод гузоштанд якчанд маслиҳатҳо дод ки бо ҳам мешунавем
1: дар назари ман ҷавонони эҷодкор мисли як борони баҳореро мемонанд ки пур аз эҳсос пур аз ҷӯшу хурӯш ҳанӯз дар ҷустуҷӯи забони хоси хеш дар ҳавои суханашон ҳама шиддати ростиҳо эҳсос мешавад рӯёҳояшон эҳсос мешавад онҳо мешукуфанд дар шеъри худ бо ин кӯшишҳо мехоҳанд садои худро пайдо намоянд садои дили худро бигӯянд ҷаҳони худро иброз намоянд дар ҷавонӣ мисли оне ки инсонҳо бехато намешаванд чандин маротиба аз ҳар гуна роҳҳо бармегарданд дар шеър ҳам ман фикр мекунам ки вақте ба дунёи шеър ворид мешаванд оҳиста оҳиста зина зина ана ҳамон садои худро пайдо мекунанд ана ҳамон макони худро пайдо мекунанд ҳамон сабки худро пайдо мекунанд ман фикр мекунам ки ҳамаи ҷавонони эҷодкори мо ана ҳамин кӯшишу талошҳоро доранд тақлидҳоро канор мегузоранд аз пайи ҷустуҷӯҳои нав мешаванд ҳама камбудиҳои ҷавонони мо кам таҷрибагиҳои онҳо бо ҳамин эҳсосу бо ҳамин гуфторҳояшон ҳам зебо менамояд яъне зебо пеш мераванд зебо сухан мегӯянд зебо болупар мезананд бошад ки чунин ҷавонон дар адабиёти имрӯзи тоҷики мо бештар бошанд тавонанд ки фарҳангу таъриху адабиёти моро бо ҳамин зебои ноби тоҷик ки мо бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд бештар арзишҳои миллии моро дар сатҳи байналмилал дар сатҳи ҷаҳон бо забони форсии тоҷикӣ муаррифӣ карда тавонанд бо ҳамин забони зебои хоси тоҷикие ки ҳаст ба кулли ҷавонони эҷодкор ки дар дунёи адабиёт қадам мезананд тавфиқ мехоҳам ва мехоҳам ки ҳар як эҷоди кардаашон ки ба дили худашон завқи хоса ато мекунад завқи аҷиб мебахшад рӯҳияи тоза ато менамояд ҳамин гуна ба дигарон низ ин завқ ва ин рӯҳияро интиқол карда тавонад
0: шунавандагони азиз ёдовар мешавем қаҳрамони барномаи мо ҳизбулло ашуров адиби ҷавон омӯзгор ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи эҷоди назм ва бо эшон суҳбат доштем атрофи фаъолияти эҷодиаш ҳоло биёед таманиёти ӯро ба шунавандагони радиои фарҳанг бо ҳам мешунавем
2: маро шеъру адабиёт хеле дигаргон кард робитаи ман бо шеъру адабиёт ба мисли гӯшт ва устахон аст ба шунавандагони радиои фарҳанг гуфтани ҳастам ки ошиқи шеър бошед ошиқи адабиёт бошед барои он ки ба қавли устод лоиқ ки адабиёт ин абадият аст адабиёт зиндагии инсонро хеле тағйир медиҳад дигаргун мекунад
0: инҷо расидем ба фарҷоми барнома умедворем ки лаҳзаҳои бо мо сипарӣ шуда барои шумо гуворо буданд ва аз ҳар як сухан ва мавзӯъ чизе ба дилу ёд гирифтед ба шумо рӯзгори хуш дили ором саломатии комил ва рӯзу шабҳои пур аз меҳру муҳаббат орзумандем муҳаррир барно тағоева коргардон мавҷи гулюсупова то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиғзода салом шунавандагони азиз. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода бо як зумра сафирон дар Женева мулоқотҳои дуҷониба анҷом дод. Тавре сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар доданд, дар мулоқот бо роҳбарони намояндагиҳои доимии кишварҳои Бенин, Анҷело Дан, Эфиопия, Сегаб, КББФ, Дака, Нидерланд, Эрика Шоутен, Арабистони Саудӣ, Абдулмуҳсин Маҷид бин Хотайла, Британияи Кабир Кумар Айер, Ҷазираҳои Маршал Дорин Дебром ва Қатар Ҳинд Ал Муфтаҳ масъалаҳои умдаи рушди муносибатҳои ҳасанаи дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон бо ин кишварҳо баррасӣ шуданд. Ҳамчунин мусоҳибон оид ба роҳҳои таҳкими тамос ва муколама, ҳамкории судманд ва дастгирии якдигар дар сохторҳои мухталиф табодули афкор намуданд. Дар доираи баргузории рӯзҳои Санкт Петербург дар шаҳри Душанбе, ки бахшида ба 35-солагии истиқрори робитаҳои бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Санкт Петербург 20 май оғоз ёфта то 23 май идома меёбанд, аъзои ҳайати мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Санкт Петербург таҳти роҳбарии узви кумитаи шаҳри Санкт Петербург, раиси кумитаи робитаҳои хориҷии шаҳр Евгений Григорьев бо осорхонаи миллии Тоҷикистон шинос шуданд. Аз осорхонаи миллии кишвар иттилоъ доданд, ки зимни сайри осорхонавӣ меҳмонон тавассути тамошои толорҳои намоишии осорхонаи миллӣ бо ёдгориҳои нодири таърихӣ ва давраҳои пурифтихори таърихи фарҳанги бостонии миллати тоҷик аз наздик шинос шуданд. Аъзои ҳайати шаҳри Санкт Петербург аз тамошои толорҳои намоишӣ изҳори хушҳолӣ намуда, таассуроти худро дар китоби меҳмонони фахрии осорхонаи миллии Тоҷикистон сабт карданд. Агенти Тоҷик Стандарт аз соҳибони нуқтаҳои савдо ва бозорҳо даъват кардааст, ки дар арафаи Диқурбон нархи маҳсулотро беасос баланд накунанд. Ба иттилои ини ҳод, бо ин мақсад дар бозорҳои пойтахт корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда, ба фурӯшандагон тавсия доданд, ки қоидаҳои савдоро риоя намуда маҳсулоти босифат пешниҳод кунанд. Гуфта мешавад, дар рӯзҳои ид талабот ба маҳсулоти ғизоӣ зиёд мешавад ва болоравии нарх метавонад ба буҷаи оилаҳо таъсир расонад. Тоҷик Стандарт таъкид кардааст, ки нигоҳ доштани боти бозори истеъмолӣ ва дастгирии аҳолӣ муҳим аст. Маросими қуръакашии давраи асосии мусобиқоти ҷоми футболи Тоҷикистон 2026 баргузор шуд. Аз рӯи натиҷаҳои он 16 даста аз ҳарифони худ дар даври 8-1 ниҳои мусобиқа, ки дар он ба рақобат тимҳои лигаи олӣ ҳамроҳ мешаванд, огоҳ шуданд. Дар мусобиқот 12 дастаи лигаи олӣ ва 4 намояндаи лигаи якум, ки марҳилаҳои интихобиро гузаштаанд, иштирок мекунанд. Маҳз аз ҳамин марҳила мусобиқа шакли марҳалаи ҳазвиро мегирад, яъне дастаи мағлуб шуда аз рӯи натиҷаҳои дувохӯрӣ аз ҳаққи идомаи мусобиқа маҳрум мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
4: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
3: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор.
4: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
3: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
4: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
3: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
4: Пас бо мо бош, бо радиои фарҳанг.
5: Радиои фарҳанг.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯҳи Чехов дар театри Тоҷик.

0: дар ҳафтаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масъакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуд. Намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои рангини асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардида, омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ пешоруи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавӣ бардошт. Кори таҳиягарии ин асарро ҳунарпеша ва коргардони номии тоҷик Нозим Меликов ба бемории хеш тан надода бардӯш дошт. Дар он чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмумин Шарифӣ, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони театр ҳунар намиданд. Хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду моҷарои маҳаккии масъакавии асар ҷашн ва хостгорӣ тамаркуз додааст. Ин қисса дар як рӯз ва дар бонк сурат гирифта, тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва радду бадали афкори хешро дар ниҳояти волои эҳсосу истироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахидану рақсидану ҷаҳидани ҳунарпешаҳо бо шеваи вижаи кори таҳиягарӣ, моҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пешибинанда мусаввараи гирдгардонеро инъикос мекард. Мусиқии ҷаз, рӯшании саҳна бо нурҳои сафед, гоҳ-гоҳ рақсҳои мухталиф, ҳарчанд ба таркиби меҳвари асар боигарии маънавии беш ҳам намебахшид, вале тибқи талаботи жанри масъака ба чашми бинанда қаноат мебахшид. Ороиши саҳна чандон зебо ва ҷазоб ба назар наменамуд, ҳарчанд замони зиндагии Антон Чехов ба ибтидои асри 19 рост меояд. Зарина Бадалова, офарандаи нақши Наталя, роҷе ба ноил шудан ба образи наваш чунин қисса намуд.
1: Нагуфта намонад ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекард ва рӯи асар кор мекард, аллакай маро гуфт ки ман хосткориро мегирам. Дар он ҷо нақши Наталя нақши ту аст. Табъи бозикуния чӣ гуна аст? Яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? Гуфта коргардон рости ба ман савол дода будам. Баъд ман гуфтам барои чӣ не, устод? Чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамун репертуари театр, ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар кам ин нақшҳо яъне мазҳакавиан. Мазҳакавӣ шояд ки як ду то нақш дорам ба фикрам, ва чун ман худам жанри мазҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам. Аслан ин фикри шахсии ман аст ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ намебароям, ва рости он қадар дӯстам надорам мазҳака бозӣ кунам, чун устод рӯи саҳна намоишҳои мазҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ кардан дар вақтое ки устод ба мо дарс мегуфтанд, ва ҳамон хелам устод мехостанд ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд, ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад аз фоҷиа ба мазҳака гузарад акнун, ва бояд ҳунарманд аз уҳдаи тамоми нақшҳо барояд. ва вақте ки устод гуфтанд ки нақши Наталя нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем, ва яъне ки асар хосгорӣ буд. Яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хосгорӣ ва ҷашн. Дар умум ном гузоштанд хосгорӣ дар рӯзи ҷашн. ва вақте ки нақши Наталяро ба ман пешниҳод карданд устод, ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонуна нақш тақсимкунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, майлаш, ман розӣ ҳастам. Кӯшиш мекунам ки ба боварии шумое ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи нақши мазҳака бароям, гарчанде ки ман бовар надорам ки аз уҳдаи нақши мазҳакавӣ мебароям.

0: нақшҳои дигарро Шервони Толибов, Марҳабо Файзиева, Меҳрона Сайдалиева ва дигарон иҷро карданд. Муҳтавои моҷароҳои ин пьесаи масъакавӣ ба бӯи чизҳои беарзиши дуньёӣ, дур рафтан аз арзишҳои волои инсонӣ буда, дар он муҳаббату вафодорӣ, ишқи поку самимияту дӯстдорӣ, меҳру садоқату ҳамсоядорӣ, ақрабову пайвандӣ ва дур будан аз фурумоягӣ тарғиб мешавад. Ҳарчанд ин ду асари Антон Чехов, Хостгорӣ ва Ҷашн борҳо саҳнаҳои театрҳои мухталифи ҷумҳуриро дида бошанд ҳам ва ҳатто сар аз солҳои 70-ум хатмкардаҳои риштаи бозигарӣ дар корҳои дипломии хеш инҳоро бозида бошанд, аммо коргардони таҷрибасуда Нозим Меликов ин бор хоста ки сари ду масъалае монанд ҷашну хостгорӣ бори дигар андеша биронад. аз таркиби ин пьеса метавон се нақши барҷаставу ҳунари суфташударо махсусан таъкид варзид, чаро ки раванди ин моҷароҳо гардишҳои ғайричашм дошт, гиреҳҳои сарбаставу банду довҳои форихи меҳварии хати сюжаро ин се образи мукаммал мукаммалтар кардаанд. яке нақши Наталия дар иҷрои Зарина Бадалова, дигари Иван дар иҷрои Суҳроб Нурраҳмадзода ва Мирчуткина дар бозии Мавлона Наҷмиддинзода. ҳоло андешаҳои ҳунарпешаи театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский ва ҳамчунин театри ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Вохидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое ки хостаи муаллифро дарк намекунанд, ҳастанд коргардонҳое ки аз оне ки муаллиф чӣ гуфтан хоста аст зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам ки аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидианд, ҳамоное рӯи саҳна овардааст. вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. ва фикр мекунам ки ин намоиши масъакавӣ хостгорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷо бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндагӣ инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан, аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истоданд ва аз пашшафил сохтанҳо сар шудааст. ина бинед ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна яъне то кадом ҳад оварда мерасонад ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. яъне инам боз мефаҳмонад ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. яъне ин ҳама дарс аст ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. яъне ин диди ман аст. ва бозам фикр мекунам ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад.
0: гуногунии характер, образофарӣ ва ҷанбаҳои тафовутпазирии Мирчуткинаи хонум Мавлона дар он таҷассум меёфт ки ӯ фаротар аз фармудаи коргардон ҷустуҷӯ намуда, баҳри мукаммалсозии ботини қаҳрамони худ, ки ӯро бояд ҳамвора пешоруи ҳақиқати сохта бадин зайл барҷаста, нотарс, устувор ва пурҳашамат нишон бидиҳад, аз дарунсӯи образ асрори нуҳуфтбурдаеро чун дурдонае падид овардааст ва чун ҷавҳари асосии масъака расонидани ҳақиқати замона тариқи танзу ҳазлу зарофат мебошад, рисолати ин образ низ бо хусусиятҳои ниҳонияш барҷаста бунёд шудааст, ки дар ин кор ҳунари волои ҳунарпеша Мавлона Наҷмиддинзода кӯмаки фаровон кардааст. Идомаи андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ва ҳар нафар масалан вақте ки мо нахуст намоиша пешкаши тамошобино гардондем, бисёриҳо дар комментҳо, дар комментҳои шахсӣ ҳатто навиштанд, ки дар асл ина бинед, ки зиндагии худаш ду рӯз аст. Межа задем, межа кушодем, аллакай соли 2026 насиб иншоло 35 соли истиқлолият. Аммо то ба имрӯз мешавад рӯзҳое, ки мо хоҳарон ҳам суҳбатҳои ман ҳамин гуна иброз доштанд, мешаванд масалан хоҳарон ё бо бародарон барои як қитъа, ҳатто як ваҷаб замини падарӣ ҷангу ҷанҷол кардем ва то ба имрӯз қаҳрем бо ҳам гап намезанем. Яъне ҳар нафар дар ин масъака, касе ки дард дошт, касе ки хатогӣ дошт, дарди худаша, хатогии худаша фикр мекунам ки дид ва албатта аз пайи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд. 100% боварӣ дорам. Яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад, ки хатогиша ислоҳ кунад, машоалло. ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд, ки ман яъне хеле пазмони он будам, ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам, нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам. ва тӯли чанд сол аст, ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше ки пешниҳод мекунанд, аслан ки ман сухани рад кардан негуфтан надорам. кори ман аст ва коргардон ки пешниҳод кард, бо ҷону дил қабул кардан ва ҳар чи қадар қувва ва ҳунаре ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд, он сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам. аслан ин кори ҳунарманд аст. тамоми паҳлуҳои ҳунара ҷустуҷӯ кардан ва пустини он образа ба худ кашида гирифта ва пошидан. идеяи коргардон аст, албатта аз муаллиф аст ва ин образа муаллиф навиштааст ва тавлид кардааст. ва вақте ки кори рӯи мизӣ доштем ва ҳар лаҳза мехондему дар бораи ин нақш, масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сари по шудем рӯи саҳна

0: باید که قدم به قدم و به هنرمند مثلا اجازه ندهد که از چارچوبه برود. یعنی این باید در وقتهای تمرین کارگردان به هنرمند فضای آزاد مهیا کند و همین گونه فضای آزاد مهیا کرده بود کارگردان ناظم ملی برای من.
1: дар нақши Наталия бошад, тамоман паҳлӯҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор гардидааст. Зарина Бадалова, ки наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаву чанги саҳна хӯрдааст, тавониста аз ин бардоштҳояш ба суду самар истифода карда, ин образи басо мушкил ва дар навбати худ зебову дидании масъакавиро бо тобишу нирӯи тоза ва маҳорати воло иҷро намояд. Наталияи Зарина Бадалова як духтараки бипарво, ҷасур, ошкорбаён, дилсоф, меҳрубон, пурғурур, адолатпеша, ошиқ, дилдода, хушахлоқ, хандонрӯ, хуштабиат ва эътиқодманди анъанаҳои қадима буда, дар ҳавои ҷавониҳои хеш дур аз бадиҳои фалаки кажрафтор бо орзуҳои синаи соф зиндагӣ мекунад. Образи офаридаи ӯ касро бори дигар бар он муътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳое монанди риёкорӣ, фурӯмоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатузиву бадхоҳиро маҳкум месозад. Дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ дар саҳна истифода намуда, фаровон ҳунари дар бутини хеш ниҳон доштаашро истифода намуда ва тамошобин аз худ ҷасорати комил ҳадя додааст. Ҳоло идомаи андешаҳои Зарина Бадаловаро бишнавед.
2: ҳар нақше ки имрӯз фоҷиавӣ ба ман пешниҳод мекунад, ҳар як коргардон, чӣ дар филм, чӣ дар театр, ман фикр мекунам аллакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз худованд каме дода шудааст, аллакай гӯем одат шудааст фоҷиаро, фоҷиа барои ман ду карадо аст бозӣ карданаш, аммо масъака на. ва баъдан устод, вақте ки дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем, дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта, ва дар онҷо баъзан ҳолатҳо мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем, яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед, ҳарчанд масъакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масъака яъне барои тамошобин хандавар мебарояд, яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта. ва ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбудии зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ, ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рости гап ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масъака худи Наталияро не образи маро не, худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз он қадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона, мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад, дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо ҳам барқ мурда буд ва баромадам вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. بعد از اون طرف یعنی همون هم

бо санаи ман суроб одина гуфтанд ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. Яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳар дӣ мо якам ханда ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати барқ ки буд мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як-ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич яъне суроб одина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман. гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем ва як-ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, ҳеҷ маълум набуд.

0: ҳунарпеша Зарина Бадалова дар иҷрои нақши Наталя, ки як образи мукаммали масакавӣ мебошад, дар саҳна озод будан, бо қаҳрамони худ созиш намудан, аз дуньёи ботинии ӯ огаҳӣ доштан ва бо ҳунар зистанро нишон дод. Аз тамошои ин нақш метавон ба хулосае расид, ки Зарина Бадалова аз қолаби як актрисаи характернок фаротар рафта, дар гардишҳои мураккаби ҳунарӣ ба як бозигари пурқудрати пурампулуа табдил ёфта, шишапораҳои ҳунарро аз фарши чанг дамида пайдо намуда, онҳоро ба як оинаи мусаффое мубаддал месозад. Наталияи Зарина Бадалова дар миёни қаҳрамонҳои занонаи асар ба куллӣ тафовут мехӯрд ва мисле ки раванди ҳодиса дар атрофи ӯ чарх мезад. Зарина Бадалова чунин илова кард:
1: намоиш барои зинда мондан аз ҳунармандҳо ҳам вобастагии калон дорад. вақте ки мо ҳунармандон талош мекунем, ба маъмурият мегӯем, ба ташкилочӣ мегӯем, ки намоишномаро мехоҳем бозӣ кунем, мехоҳем пешкаш тамошобин гардад, намирад ва он ташкилочӣ ҳам маҷбур мешавад, ки намоишро пешкаш тамошобин кунад. албатта ман мехоҳам, ки вақте ки ин қадар рӯзҳо тамрин мешавад, вақт сарф мешавад, дар як рӯз қариб 7-8 то 9 соат мо тамринҳо мекунем, хаста мешавем, албатта ки асабҳо харҷ мешавад, қуввати яъне ҳам рӯҳонӣ ва ҳам ҷисмонӣ сарф мешавад. ман ҳамчун ҳунарманди театри давлатии ҷавонон ҳеҷ вақт намехоҳам, ки намоишномаҳо паси парда шаванд. бигзор ки намоишномаҳои мо ҳамавақт пешкаш тамошобин гардад, толорои мо пурпур тамошобин бошад. чӣ маҷбуранд, чӣ не, оҳиста оҳиста тамошобин одат мекунанд. агар як бор, ду бор маҷбурӣ биёрӣ, шояд садум борам онҳоро даъват намоӣ ва ба театр оянд, ман боварӣ дорам, ки дар мобайни 300 тамошобин лоақал 5-6 нафара ки пайдо мешавад, ки дӯстдори театр мешавад ва он гоҳ аз ҳамин 5-6 тамошобин табдил мешавад ба 50-60-100. ва ҳамин хел вақте ки намоишнома тамошобини худро пайдо мекунад, намоишнома албатта ки умраш тӯлонӣ мешавад ва ман бисёр орзу дорам, бисёр хоҳиш дорам, ки мардум ба театр оянд, намоишномаҳое, ки мо имрӯз пешкаши онҳо мекунем, ғизои маънавӣ гиранд. ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкаш тамошобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст, китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золва Рудобаро мебинанд ва онҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд. албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле каманд, дар каманд ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобин намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем, дар куҷо сарф мекунем?

0: Суҳроб Нуроҳматзода, ки нақши марказии Иванро офаридааст, метавон гуфт, ки яке аз чеҳраҳои тоза ва истеъдодҳои кашфшудаи коргардон Нозим Меликов дониста мешавад. Суҳроб бо иҷрои ин образ собит сохт, ки бозии мардона дар театри тоҷик ҳанӯз зиндаву пойбарҷост. Нақши Иван, ки паҳлӯҳои ковокмондаи ҳунарии Суҳроб Нуроҳматзодаро васеъ кушуд, яке аз мушкилтарин образҳои марказӣ масҳакавӣ буда, ин қаҳрамон дар жарфи тахаюлоти хеш ба мураккабии сардаргумие ҳунарпешаро гирифтор месозад. Актёр дар ифшои ботинии ин нақш аз ҳиссиёти дуболо, хашм, муҳаббат, садоқати соф, адолати устувор, виқору тавонмандӣ, ашрофзодагиву худписандӣ ва аз худ гузаштанҳо кор мегирад, ки хушбахтона қариб аксари ин ҳолатҳоро Суҳроб дар қаҳрамони хеш Иван пайдо кардааст. Дар иҷрои ин образ ҳунарпеша аз ҳунарҳои монанди ҳаракати шадиди саҳнавӣ, нутқи комилу бурро, донишу фаҳмишу огаҳӣ ва рӯзгори замони қаҳрамони хеш ёфтани вазифаҳои додаи коргардон комилан кор гирифтааст. Умед аст, ки бо такя ба ҳунари ин ҳунарпешаи ҷавон дар оянда образҳои ҷаззобу барҷастае тавлид мешаванд. дар идома андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: дар вақти тамнар инҳо ҳар он шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд, яъне хела даву тозу, хела паридану, хела ҷаҳидану, яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем. ва вақте ки вақте аллакай матн азёд шуда буд, сухану азёд шуда буд ва ҳар он чизи нолозиме ки буд барои нақш ва барои саҳна, хоҳӣ нахоҳӣ бузургии саҳнаам ҳамин аст, ки ҳар чизи нолозима худаш як тараф мекунад. ва ҳамин гуна ам шуд, ки албатта дар вақти кор масалан хела озодии зиёд доштам ва он озодира баъдан ба ҳамон чорчӯбаи нақш ворид кардам. ва албатта он давиданҳо, он таги мизу курсиҳо даромадан ва аз пойҳо кашида баровардан, ҳама ина худам тавлид кардам. ва яъне аз рӯи ҳамон мақол, ки агар аз дар заданд, аз дар пешат кардан ба тиреза даро, аз тиреза пешат кардан ба дар даро. нерчуд кинаи ман ҳамин гуна образ аст ва ҳамин гуна инсон аст. аз рӯи ҳамин масъал, аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама тавлид кардам.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби Бонавои Борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 21-ум.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони биби хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем мо аз алакҳои биби хоби ба роҳат меравем

шунавандагони арҷманд ёд доранд ки мо дар гуфтори пешин ба ҷое расидем ки духтари қайсари рум катоюн баландахтару ҷуфтҷӯй шуд. Яке марди некӯ гӯштосро гуфт ки то чанд дар хона ниҳон бошӣ, бо ман биё то коху гоҳ бубинӣ ва дилат аз ғам тиҳӣ гарда. Ва гӯштос бо он мард рафт. Катоюн чун ӯро бидид, дарёфт ки хобаш баромад ва падарро гуфт ки аз анҷуман мардеро гузин кардааст ба рух чун гулистону бо ёлу кифт. Қайсар хашмӣ шуд, аммо бузургон гуфтанд ки хашмаш нобаҷост. Қайсар ба духтари гиромиш гуфт ки ӯро ба гӯштос медиҳад, аммо аз ганҷу тоҷу нигин маҳрум месозад. Аммо катоюн мегуфт ки агар бо гӯштос ба бахт хурсанд бошад, чӣ ҷои тахту тоҷу нигин аст. Пас ҳарду аз айвони қайсар бирафтанд. Катоюн гавҳаре дошт, ба қимати он ҳар чӣ шоиста буд хариданд ва бо ҳам зистанд. Қайсарро духтари дигаре буд, яке марди румӣ ба ном Мирин ӯро хостгорӣ кард. Қайсар Миринро фармуд ки гургеро бикушад ки дар бешаи фосқун ба сони аждаҳост. Мирин пеши Ҳайшӯй омад. Ҳайшӯй аз омадани гӯштос ӯро хабар дод. Мирин ба ӯ аз шарти Қайсар ва гурги бешаи фосқун сухан кард. Гӯштос гуфт: «Тиғи салм биёреду аспи сарфарозу гарм». Ҳайшӯю Мирину гӯштос толиби бешаи фосқун омаданд. Гӯштос чун он гургро бидид, тирборонаш кард. Аммо гург яке афтоду боз аз ҷой бархост ва сурини бар сурини аспи гӯштос зад ва то нофи ӯ бидарид. Гӯштос пиёда шуд, бо тиғ бар миёни сараш зад

рӯзгор. Ба аҳран чунин гуфт: «Каз кори гург бигӯям чу савганд ёбам бузург, ки ин роз ҳаргиз ба рӯзу ба шаб нагӯӣ, кушода надорӣ ду лаб». Бихӯрд аҳран он сахт савганди ӯй, бипазруфт сар то сар он панди ӯй. Чу қиртосро ҷомаи хома кард, ба ҳайшӯй мирин яке нома кард. Ки аҳран ки дорад зи қайсар нажод, ҷаҳонҷӯй бо ганҷ бо тахту дод. Бихоҳад зи қайсар ҳаме духтараш, ки мондаст аз он духтарон кеҳтараш. Ҳаме аждаҳо доми аҳран кунад, бикӯшад сарашро ки бетан кунад. Биомад ба наздики ман чораҷӯй, кушода шуд он розҳо пеши ӯй. Аз он гургу он разм дида савор, бигуфтам ҳама ҳарчи омад ба кор. Чунон ҳам ки кори маро кард хуб, кунад бегумон кори ин мард хуб. Ду танро бар ин бум меҳтар кунад, ду хуршедро бар сар афсар кунад. Ситуд аҳрон нома аз чораҷӯй, ба наздики ҳайшӯй бинҳод рӯй. Чу аҳран ба наздики дарьё расид, ҷаҳондида ҳайшӯй пешаш давид. Аз ӯ бистудон номаи дилписанд, бар ӯ офарин карду букшод банд. Баду гуфт ҳайшӯй каз дӯстон, надонӣ ки вайрон шавад бӯстон. Яке номдори ғарибу ҷавон, фидо кард дар пеши мирин равон. Кунун гар кунад ҷанги нарраждаҳо, ба кӯшиш магар зӯ наёбад раҳо. Ту имшаб бадин мизбон рой кун, бинеҳ шамъу дарьё дилорой кун. Чу фардо биёяд гави номҷӯй, бигӯям ба ду ҳарчи гӯӣ бигӯй. Ба шам оби дарьё биоростанд, хӯришҳо бихӯрданду май хостанд. Чунин то сафеда зиёқути зард, баромад бар ин гунбади лоҷвард. Зи дарьё бидид аҳрани номдор, ки пайдо шуд аз дур гурди савор. Ҳаме тез бикшуд ҳайшӯй лаб, ки шодӣ кун эй номвар рӯзу шаб. Нигаҳ кун бар ин гурди қайсарнажод, ки гардуни гардон ба дӯй аст шод. Ҳам аз тухмаи қайсарон аст низ, ҳамаш фарраву ганҷу ном асту чиз. Бадомодии қайсар омадш рой, ҳаме хоҳад ин корро раҳнамой. Чуну нест ҷуз қайсаронро ҳамол, ҷавон нест бо фарру бо бурзу ёл. Аз ӯ хост як духту посух шунид, кунун чораи дигар омад падид. Ҳаме гӯядаш аждаҳогир бош, гар аз хешии қайсар ожир бош. Ба пеши гаронмоягон рӯзу шаб, ба ҷуз номи мирин надорад ба лаб. Ҳар он кас ки ӯ ҳаст зебои тахт, бихоҳад ки монад ба ду ному бахт. Яке бурзкӯ ҳаст аз эдар надур, ҳама ҷои хӯрдан буду кому сур. Яке аждаҳо бар сари теғи кӯҳ, аз ӯ мардуми рум як сар сутӯҳ. Ҳаме зосмон каргасан дар кашад, зи дарьё наҳанги дижам баркашад. Ҳаме дуду заҳраш
بسوزد زمین نخواند بدان مرز چرخ آفرین گرو کشته آید به دست تو بر شگفتی شود در جهان سر به سر اگر یاورت پاک یزدان بود به کام تو خورشید گردان شود بر این برز و بالا و این زور دست کنی اژدها را به شمشیر پست

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معارفچیان کشور.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори нуҳум.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: номи ин забон, ки ба номи китоби Авесто мансуб аст, дар матни то ба замони мо расидаи ин китоб ёд нашудааст. номи Авесто ҳамчун маҷмӯи осори динӣ ба тамоми матнҳо ва бахшҳои шомили ин ёдгорӣ ба замони сосониён марбут буда, шакли лаҳҷавии он апастак, баъдан абастаг аст, бо ихтисори овози ге дар охир. пас аз садонок, ин ном дар осори тоҷикии давраи нав ба шакли Ависто ва дар забонҳои аврупоӣ бори нахуст дар китоби Анкетил Дюпирон дар шакли Ависто барои ҷаҳони ғарб муаррифӣ гардид. бинобар ақидаи донишмандон, мансубияти ин забон мисли сарзаминҳо ва кишварҳои мардумони ориёии шарқӣ ба шарқи ориён иртибот мегирад. ҳамчунон ки аз муқоисаи забонҳои авестоӣ, ҳиндии бостон ва форсии бостон бармеояд, тафовутҳо миёни забони авестоӣ ва форсии бостон аз тафовутҳо миёни забони ҳиндии бостон, веда ва забони авестоӣ бештар будааст. аз ин рӯ бахшҳои кӯҳани авесто аз нигоҳи ҷуғрофӣ ва таърихӣ ба шарқи ориён ва забонҳои шарқии ориёӣ иртибот мегирад.

Забони моддӣ ва минтақаи густариши он ба қаламрави паҳншавии қабилаҳои эронии модҳо ва таъсиси давлати пурқудрат ва тавонои мод иртибот дорад. Бар асоси манобии хаттии ошурӣ, муҳаққиқон густариши қабилаҳои ориёии эрониро ба қисматҳои ғарбии эрони кунунӣ ба қарнҳои аввали ҳазорсолаи яки пеш аз милод тахмин

Ниояти Порс Парсуаш дар катибаҳои форсии бостон Парса ба вуҷуд омад. Дар ҳар сурат, метавон тахмин кард, ки ҳанӯз дар асрҳои 7-6 пеш аз милод имкон дорад аз ин ҳам пештар забон ва гуфтори ориёии эронӣ, забони мардуми Мод ва Порс то соҳилҳои халиҷи Форс интишор ёфта бошад. Ин ду забони ориёии бостон баъдан ҳамчун забонҳои расмии ду давлати бузурги Мод ва Порс қарор гирифтаанд. Забони мардуми Мод ва дар истилоҳи аврупоӣ забони Миди, ки дар аҳди бостон дар қисмати шимоли ғарбии Эрон интишор гардида буд, дар замони давлатдории Мод асрҳои 8-7 то милод дар мақоми забони давлатӣ қарор дошт. Ин забон аслан дар маркази Мод, шаҳри Екбатан, Ҳамадон ташаккул пайдо кард. Аз забони мардумони Мод то ба ҳол намунаи осори дастрас нашудааст, аммо намунаҳои ҷолиби аз забони моддӣ дар осори юнонӣ, форсии бостон, бобурӣ ва эламӣ маҳфуз мебошанд, ки ин ҳама дар шинохти махсусиятҳои забони моддӣ ҳамчун лаҳҷаи шимоли ғарбӣ дар баробари забони форсии бостон ва ё лаҳҷаи ҷануби ғарбӣ бисёр муҳим арзёбӣ мешавад. Номи забони моддӣ мисли истилоҳи форсии бостон ва авестоӣ шартӣ мебошад. Забони форсии бостон. Забони форсии бостон, ки Дориюши Кабир дар сангнавиштаи бесутун наздики Кирмоншоҳ онро бо номи ориёӣ ёд кардааст, бинобар эътирофи муҳаққиқони забоншинос аз ҷумлаи он забонест, ки ба таърихи деринаи забони мо иртиботи мустақим дорад. Ин забон дорои хату алифбо буда, ки сангнавиштаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ далели чигунагии сохтор ва луғати ин забон дар аҳди бостон мебошад. Бештари ин сангнавиштаҳои мехӣ ба давраи ҳукмронии Дориюши як солҳои 521-486 то милод ва писари ӯ Хшаёрша Ксеркс дар навишти юнонӣ солҳои 486-465 то милод мутааллиқанд. Катибаҳои давроне Ҳахоманишӣ дар пойтахтҳои ин шоҳаншоҳӣ ва манотиқи гуногуни Порс, Элам ва Мод дар рӯи сангҳои барои кандакорӣ омодашудаи камари кӯҳҳо, оромгоҳҳои шоҳон, деворҳои сутунҳои кохҳо ва олоту зуруфи филизӣ, сангӣ ва ғайра навишта шудаанд. Аз муҳимтарин катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ сангнавиштаҳои Дориюши як дар кӯҳи бесутун, тахти Ҷамшид, нақши Рустам, Сӯз, Алванд ва Ҳамадон маҳсуб мешаванд. Дар ин сангнавиштаҳо яке аз лаҳҷаҳои вилояти Форс инъикос ёфтааст, ки дар илми забоншиносӣ шартан онро забони форсии бостон номгузорӣ кардаанд. давраи бостонии таърихи забони тоҷикӣ форсӣ ба таври мустақим забони даврони Ҳахоманишӣ он

0: ганҷи бостон.
1: Мақбараи Шайх Муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмуаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ, шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файлосуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. Таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. Мақбараи аввалин дар асри 12-ум аз хишти пухта сохта шуда буд. Ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. Дар асри 14-ум дубора барқарор шуд ва дар асри 16-ум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. Имрӯз маҷмаи Шайх Муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. Мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. Гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. Ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои Хуҷанд ва феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.
2: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: барои оне ки мактаби миёнаро бо шаҳодатномаи сурх ва медали нуқра хатм намояд, талошҳои зиёди шабонарӯзӣ кард. аз устодон пурсоҷӯ мекард, ҳар он донишҳое ки рӯҳашро барои донишҷӯ шудан ҳамвор мекард, ёфта аз худ менамуд ва имрӯз аз он устодони худ ба некӣ ёд мекунад.
1: муаллимо бисёр дастгир мекарданд. ман бисёр аз онҳо миннатдор ҳастам. холисона, бе ягон ғараз. баъд аз дарс тамом мешуд, мо дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ будем. ҳангоми олимпиадаҳо мо бисёртар рақобат мекардем бо лицейо, бо гимназияҳо. табиӣ аст ки сифату сатҳи дониши онҳо аз мо камтар фарқ мекард. барои ҳамсатҳи гимназияҳо шудан бо муаллимамон бо мо иловатан баъди дарс меистодем, мехондем, ҳатто то нисфи шабам ҳамон ба хотире ки бо рақибамон ҳамсатҳ бошем тайёрӣ мекардем. хулоса ҳамин буд ки мактаби миёнаро бо муваффақият хатм кардам. дипломи медали тиллои олимпиадаи ҷумҳуриявиро ба даст овардам дар синфи 11-уми. инчунин бо шаҳодатномаи аъло медали нуқра мактаби миёнаро аз рӯи равияи гуманитарӣ хатм кардам. ва ҳамин чиз боис шуд ки ба донишгоҳи миллии тоҷикистон бо сари баланд бе ягон имтиҳони давлатӣ дохил шудам. танҳо як суҳбат кардем ва ман пешниҳод кардам ки дар намин соҳаҳои ихтисосҳои ҷомеашиносӣ шумо бисёр шанси калон доред. ҳамон давра системаи маорифмон ҳамин гуна буд. тести набуду. касе ки соҳиби хатм медали агар тилло ё нуқраи хатми мактабӣ мешуд аттестати аъло қатӣ дар тамоми ҳамин равияҳо ба суҳбат дохил мешуд. ҷотома супордам ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон факултати фалсафа. баъд ворид шудам, баъд фаҳмидам ки як самти илмҳои ҷомеашиносӣ аст. мутахассиси ки ҳамин соҳада хатм мекунад, функсияи асосиш дар ҷомеа, дар масъалаҳои идорӣ, агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ, агар қисмати амалия бошад дар самти технолог, роҳбар, дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Данғара ва сазовори номи донишҷӯ гаштан дар донишгоҳи миллии тоҷикистон омӯзиши худро васеътар карду, дар ин зинаҳо низ дар озмонҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирокашро бештар намуд. аз рӯзҳои аввали таҳсил аз худ ҳамчун як донишҷӯи фаъол дарак дод ва ба зудӣ дар дили устодон ҷой гирифт. аз дастгириҳои бевоситаи устодонаш дар донишгоҳ бароямон гуфт.
1: дар олимпиадаҳо бо давом додам ширкат кардам. дар курси сеюми аз фани фалсафа ҷои якум олимпиадаи ҷумҳуриявиро соҳиб шудам. дар донишгоҳ ҳам хай дар озмунҳои ҷамъиятию дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ донишгоҳ ширкат мекардем. ҳамин гуна бисёр як давраи аҷоиби донишгоҳи миллӣ буд. омӯзгоромон беҳтарин муаллифони китобҳое ки аввалин маротиба дар ҳамин самти сиёсӣ яъне ки асарҳо эҷод кардаги ҳастанд, устод муҳаммад абдураҳмон наврӯз профессор, беҳтарин донишманди соҳаи илмҳои сиёсӣ устод зокиров гул маҳмад, ҳамон вақт устод сафарлизода қуддусӣ, муҳаққиқоне ки бевосита худашон муаллифони ҳамин китобҳо буданд, моро дарс медоданд. пеш аз ҳама дар шахсияти ман ҳамин гумон мекунам як чизе ки ҳама вақт миннатдор буданд. умуман ба ҳар як нафаре ки нисбати ман ҳаққи устодӣ дорам, устоди азизам профессор аниҳол корманди академияи миллии илмҳо профессор муҳаммад абдураҳмон наврӯз аз курси якуми роҳнамоӣ мекард. ранги падарвор ҳамин чо карди, аз куҷо омадӣ, ба куҷо мерави, чо кади, дарса кади, дарса хонди, гуфта дарс тамом мешуд, кубиё чи хонди, кадом китоба хонди, гуфта ҳамин гуна роҳнамоӣ мекардан, китобҳои бадеӣ тавсия мекардан ки бо иловатан ба шумо дониш медиҳад. гуфта боза ма бениҳоят миннатдор ҳастам аз ҳамон зина ба зина ва ман гумон мекунам ки ҳамаи ҳамин корҳо гӯем кадом шароит мешавад вақте ки давлат осуда аст, давлат тинҷ аст, ором аст, чунин шароит муҳайё аст ва ин бевосита баъд аз оне ки бо донишҳои сиёсиам мукаммал шуду баъд аз оне ки дораҳои илмҳои ҷомеашиносида бисёртар масалан майл кардам, баъд фаҳмидам ки ягона ҳамин дастоварди асосӣ ки умуман ҳамин аз ҳама неъмати бузурге ки гӯем ки худованд медиҳад ба як мардум, ба як миллат, ин тинҷиву осудагӣ аст.

0: Рухсора Расулзода духтарест ҳамқадами замони соҳиби сеқлолӣ ва ҳамчун як ҷавони серталошу заҳматкаш ҳамеша шукргузор аз зиндагии хуб, тинчӣ ва оромӣ ва осудагии мардум аст. ин хислаташро аз он суҳбат ки бо ифтихору самимият ва саропо каломи пур аз шукр ҳарф мезад пай бурдем. иқрор ҳам шуд ки воқеан ҳам дар зиндагӣ бо инсонҳое ки дар канораш ҳастанд чунин муносибатро талқин мекунад. ин ҷавондухтари қавиирода дар айёми донишҷӯӣ курси чоруми таҳсил издивоҷ карду ҳаёти оилавии худро низ бунёд намуд ва имрӯз соҳиби се фарзанди дустрӯяк аст ки таҳсил дар мактаб доранд. рухсора боно бунёди оилаи солимро барои тарбияи ҷомеаи солим дар мадди аввал мегузорад.
1: ҳар нафаре ки ман гумон мекунам ки ҳадаф дорад ки ҷомеаро тарбия кунаду ҷомеа шинос бошад, ӯ бояд аввал аз оилаш худаш шурӯъ кунад. шукри худо муваффақ шудам як оилаи солим ташкил диҳам, соҳиби се фарзанд. ҳар боре ки дар ягон сатҳи телевизион, ҳар боре ки дар ягон чорабинӣ баромад мекунаму дар атрофи оилаи солиму ҷомеаи солиму ман фарҳанги ҷавонон суҳбат мекунам, ман пеш аз ҳама гумон мекунам ки вазифаи шахсан ман барои худам медонам ки аввал бояд оилаи худама тарбият кунам, фарзанди худама дар хонам тарбият карда тонам, баъд ҳуқуқ дорам ки дар бораи як ҷавони дигар ё як фарзанди дигар суҳбат кунам. медонед барои зан ҳамчун ҷомеашинос будан имрӯз пешвои мазаи миллати мо бисёр такя карда истоданд ба мансабҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарон. медонед барои чӣ? ба хотире ки дар ҳар куҷое ки зан духтар бошад, дар онҷо сабру таҳаммул бештар аст ва табиӣ аст ки агар ки дар ҷое ки сабру таҳаммул бошад, дар онҷо натиҷа пайдо мешавад, кор ба муваффақият рафта мерасад. ман гумон мекунам ҳамин хиратмандии ҷаноби оли аст ки имрӯз ба ҷавонон ба духтарон бисёр такя мекунад. дар чунин як шароити тоҷикистони азизи мо мушкил нест. ба хотири чӣ? ба хотире ки агар дар оила ҳамдигар фаҳмӣ бошад, дар оила масалан агар зан пеш аз ҳама духтар савод дошта бошад, донишманд бошад, гумон мекунам ки дилхоҳ оилада роҳ ёфта метавонад, ба дили дилхоҳ марди хонаводаш роҳ ёфта метавонад, забон ёфта метавонад, аз иғвову аз ҷангу ҷанҷолу гуфту япоки нофаҳмиҳои зиёдатӣ худаша канор кашида метавонад. ва табиӣ аст ки барои зан ҳам соҳиби як оилаи солим будану ҳам дар ҷомеа мавқеъ доштан як масъулияти бисёр бузург аст. чӣ хеле ки оз пештар гуфтам ки аввал фарзанди худата беназорат бояд ки намонӣ, аввал масъалае ки дар куҷо чӣ хел таҳсил мекунад, ӯ набояд ки тарбият кунӣ, баъд фарзанди мардума тарбият карда метавонӣ.

0: имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар Академияи Идоракунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. Аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز در دانش نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلان است. وقتی که در اودیتوری میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستن یا نتونستن سوال ده یکم این که با یک متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش شان методҳои гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш уман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин бачаҳо қати суҳбат мекунанд, син соли ман қариб ки уқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатишон як муносибати дӯстонаи, як муносибати ки бо онҳо наздик бошам ва ҳамон як зара ам бошад, бовар мекунед, ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академия ки дарс медроям кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зара кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамоно бедор карда тонам. Ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ма ҳамин аст ки як зарак бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин тинҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонад.

0: از پرتلاش، مهربان و همیشه در جستجو بودنشان برای من گفتند. برای تقویت گفته ها اندیشه های استادان اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبداللهیف ولی و خدیرف نازم را میشنویم.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёсӣ доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятмоки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо جوانی خود نگاه نکرده امروز به حیث یکی از بانوان عنواندار در سطح جمهوری شناخته می شود. همزمان مؤلفی بسیار از مقاله های علمی، مقاله های معلمه نه تنها در مجله ها و روزنامه بلکه در مجله ها و روزنامه های خارجی نیز به چاپ رسیدند. باعث افتخار است که معلمه بسیار سنی جوان دارد و در سنی جوانی علاقه کسب پرمسئولیت آموزگار را به عهده دارد.
2: расулзода рухсора номзади илмҳои сиёсӣ буда аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи доракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Маҳзчунин, чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
0: рухсора расулзода ҷавоне ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гашта ву масъули эҷоди илмияш мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд мегӯяд шояд то ҷое расида бошам вале ин поёни кори ман нахоҳад буд ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осодагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад
3: аз як нуқта гирем мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунаду масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам вай аллакай дигар рушд намекунад ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагиам расидам ба хотире ки илм ман махсусан дар фаъолияти илмӣ оли мо нав гӯем як марҳилаи шогирдира пасисар кардем марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ ми илмҳои бадеӣ аст ми илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст ки одам вақте ки ворид мешавад мехоҳад ки давом тиҳад давом тиҳад давом тиҳад барои ҳамин ман гумон мекунам ки то як марҳилаи муайян яъне ки барои худам худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад ман гумон мекунам ки дар синни чилсолагӣ панҷоҳсолагӣ ҳоле фаъолияти меҳнатиамро шояд ки дар дигар ҷоҳо идома тиҳам шояд дар ягон макону замони дигар шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам таманиёти ман ба кулли ҷавонони тоҷикистон шояд як зара якеам бошад барои як кас ҳавас шавад барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад ки мешудааст аз як давраи аз нуқтаи поёнӣ шурӯъ кардан ва ман таманои онро дорам ки имрӯз ҳар як ҷавони тоҷикистон соҳиби ақл бошад соҳиби як фикри солим бошад ба ҳеҷ гуна як ҳаракату ҳеҷ гуна як иғвову ҳеҷ гуна як ваъдаи хоми бегона дода нашавад аз ақли худаш кор фармояд шукргузор бошад ба ин ватани зебову озоде ки ҳар куҷое ки хоҳад меравад ҳар чӣ хеле ки хоҳад озодона сайругаш мекунад ба ин неъмат расад қадр кунад ва оянда як зараҳа ки ҳам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон тоҷикистони азизмо саҳми худашона гузорад

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву боварии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад. шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубрӯён бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи пурталош номзади илмҳои сиёсии академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон рухсора расулзода. барномаро бароятон таҳия намудам ман, муаллиф ва коргардон Гулбаҳор Розиқзода. то барномаҳои дигар ва чеҳраҳои нав, худо ҳофиз.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: меҳан ба номат аз мераҳӣ орзу кунем. дар гулшанат чу сабзаву гулҳо намо кунем. оби зулоли чашмаи поки ту хӯрдаем. меҳан ба пок ҷони туро пок рӯ кунем. میهن با پاک جان تو را پاک رو کنه.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
0: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
2: Дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
3: Шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
4: Назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
5: Субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ ба рӯи олам медамад.
0: Ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Амирбек Мусозода.
2: Номбурда 7 январи соли 1961 дар шаҳри Норак таваллуд шудааст. Дастпарвари мактаби миёнаи рақами 9-и шаҳри Норак, омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе соли 1980, донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1985, консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов соли 2010 мебошад. Амирбек Мусозода ба сифати омӯзгори мактаби бачагонаи мусиқии ноҳияи Файзобод, пас он дирижёри оркестри созҳои халқӣ, ҳамчунин сармуҳаррири барномаҳои мусиқии радио, сармуҳаррири идораи мусиқии телевизион, котиби масъули иттифоқи оҳангсозон, ҳамчунин омӯзгори калон ва доценти донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода, доцент ва декани консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, ҳамчунин роҳбари бадеии филармонияи давлатӣ ва иҷрокунандаи вазифаи профессори консерватория фаъолият кардааст. Ҳоло раиси иттифоқи оҳангсозон аст. Амирбек Мусозода муаллифи беш аз 300 суруд, мусиқии 19 намоиши театр, асарҳо барои оркестрҳои симфонии камеравӣ, созҳои халқӣ, операҳои афсонаи бешах, Хусрав ва Ширин, Ҳангома дар ҷангал, Достони нур, балети Куруши кабир, мусиқии филмҳои Афсонаи зиндагӣ, Пайғому падруд, Муъҷизаи ишқ, Марги бегуноҳ, асарҳои мураккаби Консерти бузург, Концерто гроссо рақами 1 барои фортепиано, флейта ва оркестр, Концерти бузург, Концерто гроссо рақами 2 фортепиано, скрипка ва оркестр ва китобҳои зерини Амирбек Мусозода ба таб расиданд бо номи Орзуи мутриб соли 1994, Рози ғижак соли 1997, Дастур амали ғижак навози навшогирд ҳамроҳи Муборак Шоев соли 1998, Олами афсона асарҳои мунтахаб барои скрипка ансамбли скрипка навозон ва фортепиано соли 2006, Гулбоғи Орион 2009, Навои мардумӣ бо ҳаммуаллифи Ҳафизов соли 2010, Номуси ватандорӣ соли 2012 ва Чашмаи иқбол дар соли 2014 мебошад. Ҳамчунин Амирбек Мусозода барандаи озмунҳои мусиқӣ дар шаҳри Боку, Душанбе, иштирокчии озмунҳои Садои Осиё, Алмаато, Бобулистон, Ироқ ва Лухтаки Дунё дар Теҳрон мебошад. Ҳамчунин Амирбек Мусозода роҳбари мусиқии бисёр чорабиниҳои баландсатҳи фарҳангӣ аст. Саҳмаш дар рушди фарҳанги миллӣ бо ҷоизаи Созмони ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995, медали хизмати шоиста соли 1998, ҷоизаи ба номи Борбад соли 2005, унвони арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 ва ба унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар соли 2021 қадр карда шудааст. Соли 2022 барои операи Хусрав ва Ширин ва консерти симфонии Хуршеди Фараҳ Амирбек Мусозода ба дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мушарраф гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: фарҳанг сутуни маънавият ва шукӯҳи давлат аст. радиои фарҳанг 165 FM 165 FM

шому саҳар ба гӯшаи марзи ситодаӣ. Эй марди пурҳунар, эй марди барзгар, дар дидаи ту акс шавад мавҷи киштзор, амвоҷи файзбор, амвоҷи рӯзгор. Дар панҷаю ту бозуи ба обу тоби ту ҳастии олам аст, тақдири одам аст. Орам суҷуд пеши сахои туву нони ту, густурдахони ту, ному нишони ту. Дигар ба эътимод саногӯи ту манам. Эй марди пурҳунар, эй марди ранҷбар, эй шаҳсутуни даҳр.

0: Оре, офарандаи зеботарин ва зарортарин неъматҳои зиндагӣ деҳқон аст. Файзи дастурхон, рӯсурхию қуввати мардум, ҳама аз нури бозувони марди деҳқон ва ҳиммати баланди ӯст. Аз ин ҷост ки мардуми мо аз қадим мулайём васфу ситоиши деҳқонро мекард ва қадри ӯро ҳамчун қиммати нон волою гиромӣ медошт. ҳанӯз дар авестои муқаддас васфи бобои деҳқон тараннум шудааст ва ӯ ҳамчун офарандаи неъматҳои ҳаётбахш дар ҷамъият мавқеи баландтаринро сазовор гаштааст.
1: Бе аз санной олам деҳқон аст, ки ваҳшу тайро роҳатрасон аст. Ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст, аз ӯ гаҳ зар, гоҳе бӯстон аст.

0: ин мисраҳои шоири классик Носири Хусрав, ки дар васфи деҳқон гуфта шуданд, ниҳоят самимона ва ҳаётиам. Зеро хӯрамии зиндагӣ, зеби дастурхони мо, қуввати дил, роҳати равони мо пеш аз ҳама аз меҳнату ранҷ ва аз ҳосили заҳмати марди деҳқон вобастагӣ дорад. Марди деҳқон досу каландар даст барои файзи дастурхони мо ва баракати ҳосили фардо арақи ҷабин мерезад. Дар ин давра ҳар соати меҳнати боғдорон, пахтакорон ва офарандагони ҳамаи намудҳои зироат метавонад миқдори ҳосил ва ҳаҷму баракати хирманро тағйироте бахшад. Бинобар ин, деҳқонони меҳнатқарин баробари тавлиди субҳи босафо сӯи саҳро шитофта, то дили шаб каланд мезананд ва ҷониби хоки муқаддас саҷда мебаранд то ҳосили киштаҳо фаровон бошад. Дар адабиёти имрӯзӣ васфу ситоиш ва тараннуми меҳнати ганҷофарини ғаллакорону пахтакорон, боғдорону токпарварон ва умуман ситоиши марди деҳқон мавқеи махсус дорад. Шери устод Боқир Раҳимзода, халқи бузургборам, шери деҳқони Бозор Собир ва як қатор шеру асарҳои дигарро метавон мисол овард, ки ҳамчун муҳаббатнома, ҳамчун сипоси дили гарми шоир ба унвони марди деҳқон гуфта шудааст ва ба офарандаи нозу неъмат, ородиҳандаи дастурхони мардум баҳои сазовор додааст.
1: Ранҷи кашидаатро обу замин бидонад, обилаҳои дастат чархи машин бидонад, қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад, ҷомбозиҳои заргар лалунигин бидонад. Заркору заргарасти халқи бузургворам, бар чашм хоки поят чун тутиё гузорам.

шунавандагони муҳтарам, мо дар ин гуфтори худ гулчини ашъори шоирони тоҷикро дар васфи деҳқон ба шумо пешкаш хоҳем кард. марҳамат, гӯш кунед.

боқӣ раҳимзода чун вахши саркаши худ аз ишқ саркашидам шайпури фатҳи халқам бори дигар кашидам ҳар қатраи ҷабинаш бо шеър баркашидам оре ба риштаи назм дуру гуҳар кашидам то бахшам аз барои халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам қалби замин фишурда мардона чок кардӣ обу арақ зирӯят сад бор пок кардӣ шуд рӯзҳо ки дидам тарки хӯрок кардӣ то пунбадонаеро бирун зихок кардӣ зин рӯ туро сурудам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар як ниҳоли пахта чун тифл парваридӣ то ки набинад офат роҳат ту ҳам надидӣ бори гарони меҳнат бар дӯши худ кашидӣ то сарбаланд гардӣ бисьёр сархамидӣ зин рӯ туро сароям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам фасли баҳор дидам пур аз ғубор рӯят бо қомати хамида дар киштзор рӯят обу арақ чакида аз тортори мӯят барқи зафар шукуфта андар канори рӯят дил пур умед гуфтам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ранҷи кашидаатро обу замин бидонад обилаҳои дастат чархи машин бидонад қадри баланду пастӣ худпахтачин бидонад ҷонбозиҳои заргар лалу нигин бидонад заркору заргари ту халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳар кас агар шуморад кори ту саҳлу осон лаънат ба ӯ бигӯяд ҳар фарди пок виҷдон раззоқи олам астӣ эй баргузида деҳқон васфи туро сароям то ҳаст дар танам ҷон ҷонам фидои номат халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам ҳам вахшу ленинобод кӯлобию ҳисорӣ дар гиру дори меҳнат бинмуда ҷонсупорӣ то дар ривоҷи кишвар саҳми расо гузорӣ байроқи обрӯро маҳкам нигоҳ дорӣ таҳсинкунон бигӯям халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам дар беларус будам васфи туро шунидам маҳсули ранҷи дастат дар ҳар куҷо бидидам чун кӯҳсори помир аз фахр сар кашидам дар пешвози тӯят аммо ба сар давидам то бар ту шеър бахшам халқи бузургворам бар чашм хоки поят чун тӯтиё гузорам иҷро

чизи дигар надорам. Бин мо қабул аз ман, халқи бузургворам. Чун барги сабз онро бар ту ҳами спорам. Ту аз ману ман аз ту дигар сухан надорам. Бар чашм хоки поят чун ту тиё гузорам.

Бозор Собир. Маро шӯриданд аз лои деҳқон, ба ҷое мерасам аз ҷои деҳқон. Зинон серам, вале серӣ надорам ман аз гандумии симои деҳқон. Қаламчӯбам агар ҳампои ӯ шуд, қаламроҳам қадампартои ӯ шуд. Ҳамоно бар дили ман мехалад хор, агар хоре халад бар пои деҳқон. Яке аз қибла абри жола хезад, ба ташвиш аз дили ман нола хезад. Ҳамоно жола резад бар сари ман, чу резад жола дар саҳрои деҳқон. Ҳама асрори ӯ сири замин аст, каланди дасти ӯ тири замин аст. Гиреҳи ҳар кулӯхеро кушояд, каландаш ҳамчун нохунҳои деҳқон. Ба каф ҳар обила чун пумбадона, ба мушти обила оят ба хона. Занад пумдонаҳои обила неш, ба дасти обила фарсои деҳқон. Дар он даште намеронад каси спор, дар он ҷо об захми санг бисёр. Дар он ишкуфаҳои шӯра кам нест, ба пеши дидаи синои деҳқон. Набандад то сари нофи замин санг, намонад дона дар нофи замин танг. Мулоим мекунад нофи заминро сипори панҷаи гирои деҳқон. Ба захмаш хок мемолад, даво не. Ба доғаш об пурсад, мумиё не. Ҳамон хоку ҳамон оби дари ӯст, ҳама маҷуну мумиёи деҳқон. Касе дидӣ ту попархам ситода, чу деҳқон дар ҷаҳон маҳкам ситода. Ба кашмокаш наметвонӣ кашидан заминро аз сутуни пои деҳқон. Ҳама ҷӯяндаи ҷои баланданд, баландафтодагони бекаланданд. Вале ӯ дар кафи дашти калон аст, баландӣ нест дар дуньёи деҳқон. На танҳо ҳар ду чашмаш мешавад кӯр, агар шери фалак бошад шавад мӯр. Чӯ аз болои мағзи нони гандум касе бигзашт аз болои деҳқон.

Али Бобоҷон, маро шукрист аз дастони деҳқон. Тараннум мекунам даврони деҳқон. Парастад ҳар ниҳолеро чу фарзанд, бубин меҳри дили ҷӯшони деҳқон. Қарору қавли ӯро нисбате нест, бурун ояд сухан аз ҷони деҳқон. Талошу ҳиматаш поён надорад, нигар бар вусъати майдони деҳқон. Барои дӯстон ҳамчун дари дил, кушода сурфаи эҳсони деҳқон. Бигирад дидагонат равшанойӣ аз ин паҳнои боғистони деҳқон. Бувад ҳар харбуза як кӯза шарбат, нишони файзи дастархони деҳқон. Анораш ранги худро баргирифта, зирӯи духтари хандони деҳқон. Яқин донам, лаби нони дигар нест, ҳалолу поктар аз нони деҳқон. Ба ранги пахтаҳо бахташ сафед аст, зиҳи бахту зиҳи даврони деҳқон.

Маҳмадалӣ Шоҳ Ҳайдар Шоҳ. Замони хок бар душат гирифта, зирӯи тахта санги кӯҳ кашидӣ. Миёни санглохи кӯҳсорон ту як парча замини офаридӣ. Гузашт он даврҳо, дигар шудӣ ту. Чу Рустам оҳанин пайкар шудӣ ту. Бувад банди замин дар дастат имрӯз барон фотиҳу зӯровар шудӣ ту. Ту бо теғи сипори оҳанинат дигаргун сохтӣ тарҳи биёбон. Намудӣ ранги мирзочӯл дигар, бубахшидӣ ба беҷон даштҳо ҷон. Ба дашти асрҳо хобида беоб, ба нархи ҷон баробар об бурдӣ. Ба он ҷо мисли худ бурдӣ ҷавонӣ, ба он ҷо зӯр бурдӣ, то бурдӣ. Ба мисли оби дарьёи равонӣ, дар олам даст ранҷи ту равон аст. Зи дасти пурсахоят нозу неъмат фаровон рӯи дастархонамон аст. Ҳамеша дар сифотат марди деҳқон, дилам хоҳад ки ҳарфи тоза гӯям. Агар гӯям ки ҳасти ҷони мардум, ғалат машмор ин ҳарфи накӯям.

Зиё Абдулло Мисоли саҳфаи озода тобад маро ҳар қитъа дар саҳрои ҳосил заминҳо мешаванд аз шеъри ман сабз заминҳо мекунанд аз шеъри ман гул бувад ҳарфи ман аз обелаи даст зикурак бошаду аз пунбадона ба ҷои нуқтаҳои шеър чинам арақҳои ҷабинро дона дона кушоям чашмҳоро хоки саҳро намоён мешавад чун резаи нон ба саҳро бин агар бовар надорӣ ки тобад ранги нону хок яксон ҳанӯз аз гушна холӣ нест олам фиристам бӯи нон аз ғаллазорон ки гӯши гушнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил надорад бӯи гулҳои кӯҳистон ки гӯши гушнаро зовози булбул ба софорам расад афсонаи нон чӣ гӯям ман ки ин саҳрои ҳосил намедонам ту донӣ ё надонӣ диҳад бӯи замин ҳар банди шеърам ба ҳукми тӯст хонӣ ё нахонӣ суханҳоям аҷаб ояд барояд бигӯ хуш сода хандида бигзар чу деҳқонзодаам ман содаам ман кафи хоке маро аз ганҷ беҳтар

одина азимӣ гарди чанги хок ба рухсори ту лаҳзаҳои меҳнатат биншастааст ҳар гаҳе ки нарм сози марзро мешавад аз ғайратат шахшӯл даст дар хаёлам сабзии ҳар мазраат аз замин не аз дили ту растааст ҳар ниҳоли сабзи ту дар майсазор сабзаи армони қалбат гаштааст чун бубинам киштзорони туро об мешорад ба ҷӯйҳояш равон аз равониҳои оби ҷӯи ту нусха гирам мисраву байти равон ҳосилаш ҳар сол як борат диҳад бар замин сад бор сархам мекунӣ баҳри ҳифзи ҳар ниҳоли пахтаат рӯзҳо аз умри худ кам мекунӣ ман кунун ҳар сатри машқи хешро дорам аз ҳар хатти сабзат ҷустуҷӯ шом чанги межаву рӯи туро ман ба шерам менамоям шустушӯ.

0: дӯстони азиз, шумо гулчини ашъори дар васфи деҳхон гуфтаи шоирони тоҷикро шунидед.
1: Поёни гуфтори адабӣ.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

Овозаи масхара шудани Юсуфали Хон аз ҷониби мардуми дараи Хуф дар муддати як ҳафта дар тамоми Шуғлон паҳн гашту то нимаи моҳи ҳамал ба Бадахшону дарвозу Вахон низ расид. Юсуфали Хон пас аз пурсупоси дақиқи ханҷартиллову ношак хулоса баровард ки хуфиён бе яроқу бе шӯру мағал бар зидди ӯ исён карданд. Аммо гап танҳо дар исёни онҳо набуд. Исёнгаронро ба бадтарин шева ҷазо дода дили худро тар карда мумкин, аммо 40 аспи яккатозро, ки дар ҷанг бо Бадахшон бояд дар сафи пеши муҳорибаҳо мебуданд, ягон муъҷизае барқарор карда наметавонист. Бошаҳои зебоу доно чи, ҳар якаш ба сад хуфии нобакор меарзид. Бетармолиҳо тухми беҳтарин парандагони шикории дарборро шикастанд. Шоҳ таваққӯъ дошт ки тира моҳи оянда ба ҷои 200 сар бузу гӯсфанд аз хуфиён 400 сар талаб мекунаду маҳсулоташонро ҳам ба гарданашон хироҷ меандозад. Агар ҷанг тӯл кашад, бояд як қисми озуқаи лашкар аз ҳамон ҳисоб таъмин мегашт. Аммо туф ба рӯи зишти ҳар якашон, ин баргаштабахтон молашро ғадару ҳадар карданд. Гирад ки ба зуру таъдди тамоми аҳолии хуфро биҷафад ҳам ин қадар гову мол гирифта наметавонад. Оҳ, ин хуфиён чӣ махлуқанд ки бори дуюм Юсуфали Хонро ба нозуктарин шева мефиребанду ба асбоби хандахариши мардуми олам табдил медиҳанд. Акнун навбати амал аз ӯст. Аз аъёну акобир то деҳқону дарвеш мунтазиранд ки Юсуфали Хон ба хуфиён чӣ ҷазои раво мебинад. Оре, лаҳзаи ҳалкунанда ҳамин аст. Акнун кекеи ғайризод мард бошаду тӯфони ғазаби фармонфармои яккаву муқтадири Шуғлон заминро аз сари ҳамтаборонаш бигардонад. Вақти нишон додани нангу номуси шоҳона расид. Аммо ҷазо ҳам бояд шоҳона бошад. Чунон ҷазое, ки 70 пушти ояндаи халқи ин дарра аз ёд карданаш битарсад, агар ёд кунад, мағзи устухонаш бисӯзад. Шоҳ ҷазои андешидаашро ба таъхир гузоштан нахосту ба манзаршоҳ қосид фиристод, ки бедиранг саркардагони исёни хуфро ҳамроҳи кеке ба баҳр панҷа расонад. Манзаршоҳ аз қазия зуд огоҳ гашта буд. Як рӯз баъди гусели навкарон, оқсақоли пастхуф воқеаро нарезондаву начаконда барояш гузориш дод. Вай чунин рафтори зиштро аз хуфиён тамоман чашмдор набуд. 70 рӯзи тамом то баста шудани роҳ мардуми рӯшон таҳти назорати худаш барои сабук кардани аҳволашон он қадар ёриёна ҷамъ оварда фиристоданд, ки ба зимистони дигар ҳам мерасид. Вале бубин, онҳо ба ин ёриву бародарӣ чӣ ҷавоб доданд? На танҳо ба сари худ бало оварданд, балки манзаршоҳро ҳам дар пеши Юсуфали Хон сархаму хиҷил сохтанд. Ба ин сабаб, то шунидани пайғоми шоҳ, худаш ҳам бисёр мехост ташаббускорони исёни гӯшношунидро бо чашми худ бинаду по бар халқашон гузорад. Акнун дарк намуд ки хуфиён на фақат Юсуфали Хонро, балки худи ӯро ҳам бо камоли маҳорат фиреб доданд. Маҳмад Қосими хушзабонро ба наздаш фиристоданду водораш намуданд ки тавассути кӯмак расондан ба онҳо ӯро ҳам ғоибона ба исёни худ шарик созанд. Оре, Юсуфали Хон иқдоми хайрхоҳонаву беғаразонаашро ба аҳли хуф маҳз ба ҳамин маънӣ мефаҳмад. Ин кеке муридон боварии Юсуфали Хонро ба ман сахт костанд. Бо таассуф қазияро барои худ хулоса кард манзаршоҳ ва дар пайи чораҷӯӣ афтод. Аввал 20 нафар навкари содиқи худро барои дастгиру ба Шуғлон фиристодани саркардагони ҳодиса ба хуф равон кард. Сипас бо шоҳони донову бо эътимод ба машварату маслиҳат нишаст. Мансабдорон аксар бар он буданд ки чун кори хуфиёни ҷалдабоз ба дасти худи подшоҳ афтодааст, бигузор ба ҳар тариқе ки хоҳад ҷазояшон бидиҳад. Аммо қозӣ раҳми худои раҳмдил андешаи дигарро ба муҳокима гузошт. Ҳамаи мо шубҳае надорем ки шоҳ аз фарти ғазабу ғурур бидуни тафтишу тадқиқ хуфиёнро ба дасти ҷаллод месупорад. Аммо дар қазоват аввал пурсиш, баъд кӯшиш гуфтанд.
آدم گوسفند نیست که دل ما خواست سرش را بریدیم و خونش را برای خود حلال دانستیم. برای هر یک جانی که حق تعالی به انسان عطا کرده است و ما آن را میگیریم، در روز قیامت جواب دادن لازم می‌آید. سخن قاضی مصلحت قریب پخته حاضران را لطمه زد، حتی به اندازه دماغشان را سوزاند. نخست آقساقال وامر زرین براشوف دامالله رحم و انصاف هم حد و حدود داشتگیست، شاه آنها را به قتل حکم کند، در قیامت هم خودش جواب می دادگیست. بغیر از آوردن مردهشان کار دیگری از ما نمی برگاید. خطا میکنی زرین. لحن آرام و نیمشنوای قاضی سخنش را وزن و تأثیر دیگری می بخشید. حالا که من و تو بر سر تقدیر خوفیان مشورت داریم، در سفن صفا برای قرار برآورده امان ما را هم می پرسند. مگر خوفیان طبعه روشان نیستند؟ آیا از انصاف و عدالت است اگر تخمشان را بشکنیم؟ چی؟ آنها که بی‌ادبی کردند ما هم باید پا به پای آنها گذاریم؟ ادب را بزرگان از بی‌ادبان آموختند. هزار چارپا به جان یک کودک گهواره نمی ارزد، چی رسد به مردان یک کچین؟ می دانم یوسف علی خان حالا تشنه خون آنهاست، اما عاقبتش را هم فکر کردن لازم. قتل انسان به یگان آدم آبرو ناورده است که به ما بیارد، خاصه به منظرشاه که در بین رعیت اینقدر حرمت و اعتبار کسب کرده است.

0: قدم میزنند. توفیق میخواهم و میخواهم که هر یک ایجادی کرده اشان که به دل خودشان ذوق خاصه عطا میکند، ذوق عجیب میبخشد، روحیه تازه عطا مینماید، همین گونه به دیگران نیز این ذوق و این روحیه را انتقال کرده تواند.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо Ҳизбуллоҳ Ашуров, адиби ҷавон, омӯзгор, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар номинатсияи эҷоди назм ва бо эшон суҳбат доштем атрофи фаъолияти эҷодиаш. Ҳоло биёед таманиёти ӯро ба шунавандагони радиои фарҳанг бо ҳам мешунавем.
2: Маро шеъру адабиёт хеле дигаргон кард. Робитаи ман бо шеъру адабиёт ба мисли гӯшт ва устахон аст. Ба шунавандагони радиои фарҳанг гуфтани ҳастам, ки ошиқи шеър бошед, ошиқи адабиёт бошед, барои он ки ба қавли устод лоиқ, ки адабиёт ин абадият аст. Адабиёт зиндагии инсонро хеле тағйир медиҳад, дигаргун мекунад.
1: инҷо расидем ба фарҷоми барнома. Умедворем, ки лаҳзаҳои бо мо сипарӣ шуда барои шумо гуворо буданд ва аз ҳар як сухан ва мавзӯъ чизе ба дилу ёд гирифтед. Ба шумо рӯзгори хуш, дили ором, саломатии комил ва рӯзу шабҳои пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муҳаррир Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: мабиги ой э бача я хамсоя дастак мабиги ман хасам ко баъзе ҷо ман медонам мешнавам ки агар қаҳрамон набошад коли барвақт нест
1: яъне шумо ҳам
2: муаллиф ва рови ҷонибек ҳастодиён
1: ҳамсӯҳбати ман убайдулло раҷаб ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мумин қаноат.

20 май соли 1932 дар деҳаи Куроводи ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. Нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расондааст. Омӯзишгоҳи омӯзгории Навобод ва факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 1956 хатм кардааст. Нахустин шеърҳои устод Мумин Қаноат аввали солҳои 50-ум дар маҷаллаи Шарқи Сурх, ҳоло Садои Шарқ, ба чоп расиданд. Силсилаи ашъори Ситораҳои Замин, ки низ ҳамон солҳо дар маҷаллаи мазкур чоп шуд, таваҷҷӯҳи суханшиносону хонандагонро ҷалб намуд. Мумин Қаноат фаъолияташро дар маҷаллаи Шарқи Сурх оғоз бахшида, 10 сол дар идораи он кор кардааст. Сипас соли 1968 муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардида, аз соли 76 то 91 котиби якуми садорати ин созмони адабӣ будааст. Солҳои баъди Мумин Қаноат чанде ба сифати раис ва котиби кумитаи сулҳи Тоҷикистон, ҳамзамон директори пажӯҳишгоҳи осори хатӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ва солҳои 1996 то 2000-ум муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, солҳои 2001 то 2011 ба ҳайси муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ фаъолият дошт. Китобҳои нахустини шоир таҳти унвони Шарора соли 1960 ва Ситораҳои Замин соли 63-уми шоир баёнгари истеъдоду лаёқати камназири ӯ дар эҷоди анвои гуногуни шеър ба шумор мераванд. Дар ин маҷмуаҳо ашъори ҷамъ омаданд, ки ҷанбаи қавии ғиноӣ доранд. Дар давраи баъдӣ ба достон рӯй оварда, ҷанбаи хамосии шеъри худро қавӣ кард ва дар ин роҳ аз пештозони замони худ маҳсуб мешуд. Мавҷҳои Днепр ва Достони Оташ аз нахустин достонҳои шоир Мумин Қаноат ба шумор мераванд, ки тавонмандии хоси ӯро дар ин нави бузурги назм нишон медиҳанд. Достони Суруши Сталинград соли 1975 шоир дар адабиёти муосири тоҷиқ мақоми хеле намоён дошта, ба забонҳои бисёри хориҷӣ тарҷума шуда ва гӯяндаашро дар паҳнои Иттиҳоди Шӯравӣ ва берун аз он шӯҳрат гардонид. Шоир бо эҷоди ин достон, ки аз муборизаҳои қаҳрамонони муҳорибаҳои Сталинград нақл мекунад, назми тоҷикро аз ҷиҳати сифат ва ҳунар чанд зина боло бурд. Ин достон соли 1979 сазовори ҷоизаи давлатии СССР гардид. Достонҳои Тоҷикистон Исми ман, Падар, Гавҳораи сино, Ситораи исмат, Масъуднома ва Хамосаи дод дар соли 1996 бо муҳтавои фалсафиву ғояҳои милливу ватандӯстона дар шеъри муосири тоҷик нақши басо равшан доранд. Баргузидаи осори Мумин Қаноат дар чандин баёзу маҷмуаҳои дастаҷамии гуногунзабон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораи замин, Роҳо ва болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони оташ, Суруши Сталинград, осори мунтахаб дар ду ҷилд, Гаҳвораи сино, Китобҳои захмин, Ситораи исмат, Аз бесутун то кунун, Меҳри сипеҳр, Суруши Сталинград ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ соли 2011 ва Эътиқодим дар Тошканд соли 1981, Калибел Авиценев, Москва соли 1982, Сокровища братских республик, Днепр соли 1982, Сталинград Дауси, Жалин соли 1982, Избраної Москва соли 1984, Версур Кшеньов соли 1985, Сталинград Дауси, Фрунзе соли 1982, Гулчини ашъор Теҳрон дар соли 1994, Галаса Сталинграда, Волгоград 2014 ва монанди ин дастраси умум гардонида шуданд. Намунаҳои ашъори Мумин Қаноат борҳо ба забонҳои русиву англисӣ, украиниву арабӣ, олмониву фаронсавӣ,
узбекию тотори, чехию булғори, лаҳистониву испонӣ ва муғулӣ чоп шудааст ва худ низ намунаҳои осори адибони машҳури дунёро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. китобҳои тарҷумаҳои шоир соли 2022 ба муносибати 90-солагиаш бо унвони «Аз ховар то бохтар» ба таб расид. Мумин Қаноат соли 1980 бо достони «Гаҳвораи Сино» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991. узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Шӯрои олии Тоҷикистон буд. Мумин Қаноат 18 май соли 2018 аз олам даргузашт. Оромгоҳаш дар Мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.